život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

노래방.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Radio Vogošća.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Subota je 19. dan mjeseca septembra 2026. godine. Iskreno se nadam da ste još uvijek u svojim toplim domovima, da se možda tek razbuđujete uz prvu kaficu, čaj ili šta već volite. Naravno da ima i onih koji rade i koji imaju brojne obaveze, evo na primjer danas u Vogošći, danas i sutra u Vogošći brojni sportski događaj. Zaista sigurna sam da organizatori imaju pune ruke posla i da se već nalaze na terenu da bi pripremili da sve bude onako u savršenom redu. U svakom slučaju i ovog jutra u jutarnjem programu brojne aktualne informacije, mnogo dobre muzike i to je to. Moje ime je Azra Grbo i dobro došli.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco. Akcija.

0: 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Radio.
1: Vogošt.
2: Danas ćemo svakako više svirati i pjevati, a naravno bit će tu i obilje informacija. Prva jeste kako nas to vrijeme očekuje danas. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, dok će se tokom poslijepodneva padavine proširiti na centralna, istočna i zapadna područja. U Sarajevu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom tokom dana. Jutarnja temperatura će biti oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Promjena vremenskih prilika će usloviti nešto lošiju biometeorološku situaciju, najprije u Hercegovini, a potom i u većini zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće je jačanje tegoba poput glavobolje, nervoze i malaksalosti, posebno u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se ne pretjerivati s fizičkim aktivnostima i prilagoditi ih vremenskim prilikama. Znači, evo, ukoliko ne morate ovaj vikend ništa raditi, onako baš lješkarite, uživajte, odmorite se, nemojte praviti nikakve napore, jednostavno. Vikend je vrijeme za odmor, osim za nas koji radimo.

gdje ćemo smijeh sijati? Gdje ćemo smijeh sijati? Po dvorištu, igralištu, šumom ispod granja, gdje god je igranja. A gdje će smijeh klijati? U mom srcu, u tvom srcu. U srcima sviju, klice smijeha kliju. A gdje će smijeh cvjetati? Na mom licu, na tvom licu, na licima sviju što se s nama smiju.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovog jutra vam govorimo šta to možete pročitati u Avazu ili Oslobođenju ako želite. Evo, krenut ćemo od Avaza. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u dvobroju dnevnog Avaza čitajte: veliki dogovor, SAD preuzele kontrolu nad Grenlandom, oglasila se danska premijerka, jačamo sigurnost na Arktiku. Čelik zaprijetio da pokvari slavlje na Grbavici, želju izvukla majstorija Pejića. Muslera nije prihvatio ocjenu novinara, na pitanju u jednom igraču povukao je granicu. Oštre poruke, Blanuša odgovorio Dodiku, zna da mu se bliži kraj pa je sve nervozniji. Važna poruka, uvijek ste tu za druge, ali ne za sebe. Naučnici otkrili šta to može učiniti vašem zdravlju. A u Oslobođenju piše: Trump kaže da je san ostvaren, ne sada i Danska postigle dogovor o Grenlandu. Puljić komentarisao Johnsonov odgovor na Dodika i Mladića, bio je neuvjerljiv. Muškarac iz Bosne i Hercegovine krenuo iz Memmingena za Tuzlu, uhapšen je na aerodromu. Humanoidni robot udario programera, snimak izazvao brojne reakcije. Remi na Grbavici, Bosna poražena, a Pejčinovića pozvali pogrešni Nijemci. Kiše i grmljavine stižu u dijelove Bosne i Hercegovine, evo gdje će biti najtoplije. Eto, ako želite, čitajte Avaz i Oslobođenje, ali u svakom slučaju pratite programske sadržaje radio televizije Vogošća.

gledala se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tugu briše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to zbog ljubavi.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost na program 150 plus u periodu 26-29. Zapošljavanje diplomanata i naučnika povratnika u Bosnu i Hercegovinu na Univerzitetu u Sarajevu. Program predviđa zapošljavanje ukupno 150 mladih stručnjaka, 130 asistenata i stručnih saradnika, prvenstveno najperspektivnije diplomce i dobitnike priznanja Univerziteta u Sarajevu, te 20 mladih bosansko-hercegovačkih naučnika koji trenutno rade u inostranstvu. Srbija je odbila zahtjev za izdavanje boravišne dozvole istraživaču italijanske organizacije za slobodu medija Transeuropa Massimo Moratiju i zabranila mu ulazak u zemlju na godinu dana, objavila je platforma Savjeta Europe za bezbjednost novinara. Kompaniji Uber naloženo je da isplati 40 milijuna dolara porodici 23-godišnje Emily Normardi Parker, koja je tragično stradala na autoputu u Kaliforniji nakon što ju je vozač izbacio iz vozila u sred noćne vožnje. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenca je na velikoj sceni izvedena predstava Za cijeli život u okviru 25. festivala bosansko-hercegovačke drame, koji je u maju odgođen nakon reakcija navijača nogometnog kluba Čelik. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je subota 19. septembar 2026. godine, a na današnji dan 1969. godine, na dan obilježavanja 47. godišnjice Sarajevskih plavih, fudbalski klub Željezničar je odigrao prijateljsku utakmicu s brazilskim Santosom, kojeg je predvodio najbolji fudbaler na svijetu svih vremena Pele. U svojoj bogatoj historiji Željezničar je igrao protiv mnogih poznatih klubova. Treba naglasiti da je 50. rođendan fudbalskog kluba Željezničar uveličao milanski Inter, koji je također gostovao na Koševu u sklopu obilježavanja rođendana kluba. I londonski Arsenal odigrao je prijateljski meč s timom Zgrbavice 1976. godine u dolini Čupova, današnja Grbavica. U nastavku sviramo i pjevamo, i to pjesme o želji.
2: 1962. godine. Prvo sam rekao želju, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

0: Sezonun olsun da sit olsun zarısı Megahit'te.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća. 8:27, ovo je vrijeme kada govorimo o lokalnim temama. Juče je obilježena 34. godišnjica bitke za Žuč i agresorske ofanzive sa živim štitom, naravno, na licu mjesta. I u Ugorskom i na Žuči je bila ekipa radio televizije Vogošća i sve su tu fino zabilježili šta se je dešavalo. Znači, evo sada prilog, poslušajte, koji je pripremio kolega Samir Mojđić.
2: Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Sjećanje na 18. septembar 1992. godine, kada je izvedena agresorska ofanziva sa živim štitom, obilježena je organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća.
3: Danas se nalazimo na jednom mjestu s kojeg stvari svi mi treba da ponesemo poruku, nauku, odnosno jednu lekciju, a to je da 90. godine ovdje koje su bile agresija na Bosnu i Hercegovinu, svi smo jedinstveno stali u jedni uz druge, branijeći Bosnu i Hercegovinu, branijeći svoje porodice, svoje domove, jeli? Ali danas 30 nešto godina po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, izgubili smo tu nit. Bili smo loši učenici, zaboravili smo da je ova Bosna i Hercegovina krlju plaćena, da je cijena koju smo platili jako visoka. Dopustili smo da se podijelimo, razdijelimo na raznorazni nacionalni, stranački, raznorazni grupe i grupacije. Ali ono što je danas potrebno jeste da primijetimo da je Bosna i Hercegovina, njen status ugrožen, da se vratimo jedinstveno, da stanimo jedni uz drugi i da branimo Bosnu i Hercegovinu kao što su oni branili Bosnu i Hercegovinu tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ono što jeste karakteristično danas ovdje da smo se sjestili i monstruoznih načina kako je agresor ovdje ratovao, a to je koristeći živi štit, koristeći zarobljenike koji su bili sa prostora općine Vogoše, a stavljajući nepovoljan položaj branioce koji nisu mogli da pucaju svoje ljude, naravno to je jedan bio veliki izazov, ali pokazuje jednu monstruoznu fašističku metodu koju je agresor primjenjivao kada je pitanju Žuč, ali cijela Bosna i Hercegovina.
2: U ofanzivi koja je trajala 5 dana poginula su 23 pripadnika armije Republike BiH. Ranjeno ih je više od 90, dok je u septembarskim živim štitovima u 3 navrata života izgubilo 15, a 36 logoraša je ranjeno. U ovoj ofanzivi 1992. godine poginuo je heroj iz Ugorskog Zlatni Ljeljan, kapetan Mujo Šejto.
4: Naravno, samim izlaskom i svaki dan su emocije, a pogotovo izlaskom ovdje, kad izađemo ovdje, vidimo isto kada ga očekujem da od nekud dođe. Emocije ništa nisu manje nego što su bile 92. u tom periodu.
5: Ono što ističe nasuprot herojstvu armije Bosne i Hercegovine, pokazalo se pod navodnicima herojstvo armade agresorske, koja nije imala hrabrosti da se suprotstavi sa borcima armije Bosne i Hercegovine, nego je ispred sebe gurala zatočene Bošnjake iz svojih logora u živi štit. Međutim, uprkos tome nisu uspjeli da ovladaju ovim prostorom. Ono što predlažem jeste da je ovo jedna od bitaka koja zaslužuje ne samo da bude u udžbenicima školskim u Bosni i Hercegovini, nego da bude u udžbenicima širom svijeta i da bude u nekim kalendarima značajnijeg obilježavanja ovakvih događaja, jer je prvi put upotrijebljen živi štit, nešto što je monstruozno i teško zamisliti.
2: Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju naselju Ugorsko kod Šabanove kuće te na lokalitetu Tri bukve. Zahid Efendija Mikanović proučio Jasin za sve šehide.
0: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Vogušća.
1: A u jutarnjem programu i važna obavijest za građane Sarajeva. Danas izmjene u javnom prijevozu, tramvaj vozi do željezničke stanice. Kantonalno javno komunalno preduzeće Grad Sarajevo objavilo je novo saopćenje u kojem obavještava građane o planiranim izmjenama u odvijanju javnog gradskog saobraćaja za danas. Zbog održavanja defilea policijskih snaga može doći do izmjene, u stvari doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza u periodu od 9 do 18 sati. Prema ovoj izmjeni, tramvajski saobraćaj će se odvijati na relaciji Liđa željeznička stanica, autobuska linija 31 i Vješnica Dobrinja saobraćat će sa terminala željeznička stanica. Autobuska linija 16B Dom armije Koševsko brdo će saobraćati sa terminala Sutjeska, a minibuska linija 74 Park Sedrenik saobraćat će sa terminala Sutjeska. Trolejbuske linije će saobraćati na relaciji Dobrinja Otoka. Defile će se kretati trasom Vječna vatra, Higijenski zavod, Skenderija. Regulacija toka saobraćaja na dijelu privremene obustave saobraćaja će vršiti policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo od 10 sati na sljedećim saobraćajnicama. Tel Ali, Mula Mustafe Bašeski, Maršala Tita, Hamze Hume, Most Skenderija, Terezija, Skenderija, Fehma Efendije Čučića i Hamdije Kreševljakovića, te u preusmjeravanje saobraćaja na alternativne pravce. Također, u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, danas u vremenu od 12 do 20 sati, zbog održavanja manifestacije Vogošća trka 5K, može doći do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza i to je u pitanju dionica, znači trolejbuska linija 105 Trg Austrije Vogošća iz pravca Vogošće, kretaće se ulicom Braći Krš, okružni tok Igmanska do raskrsnice s ulicom Jošančka i onda ustaljenom trasom prema Trgu Austrije. Rekla sam vam, živo je ovog vikenda u Vogošći, imamo i tu poznatu trku Volvo Run 5K, takozvana Vogošćanska petica, imamo i gimnastički turnir, ritmička gimnastika je u pitanju, organizator je gimnastički klub Olimp, sve treba da počne upravo sada u ovo vrijeme u sportskoj dvorani Amel Bečković, svi ste pozvani, ako želite dođite, uživajte u zaista sjajnom sportskom događaju. A mi ćemo naravno izvještavati kako to sve izgleda sa lica mjesta. Tu će biti naše ekipe, a govorit ćemo o tome i tokom programa Radija Vogošća.

Ne znam ili kod vas u pitanju nesanca, ali evo meni se malo prispavalo, fino, lagano muzika ide, vrijeme onako, ne znam, oblačno, kako će biti danas, tokom dana vidjet ćemo, a ja ću još kratko o tome koje će Vogošćanske ulice biti zatvorene saobraćaj danas zbog utrke Vogošća 5K, znači Volvo Run Vogošća 5K, to je utrka koju svi sa nestrpljenjem iščekujemo, zaista sjajan događaj koju okupi veliki broj sportista i ljubitelja druženja. Znači, utrka se održava danas sa početkom 18 sati, prije glavne utrke održat će se baš Kids Run za najmlađe takmičare i to godišta od 2014. do 20. sa startom u 16 sati i 30 minuta. Naravno, bogat startni paket je obezbjeđeno za trkače, a pripremljena su iznenađenja za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji te za najbržu Vogošćanku i Vogošćanina u periodu od 16 do 20 sati. Bit će na snazi izmjena odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke i to sljedećim ulicama: Jošanička, Akifa, Efendije, Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Kršo, Omladinska ulica i ulica Izeta Delića, te Hasana Međanovića i Braće Planja. Znači, u poslijepodnevnim satima u Vogošći bit će trke.

će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u 14 sati ispred vječne vatre počet će defile policijskih snaga koji će se ulicom Maršala Tita kretati prema platou Skenderije. Nakon završetka defilea u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić bit će održana svečana akademija. Srbija je odbila zahtjev za izdavanje boravišne dozvole istraživaču italijanske organizacije za slobodu medija Transeuropa Massimo Moratiju i zabranila mu ulazak u zemlju na godinu dana, objavila je platforma Savjeta Europe za bezbjednost novinara. Kompaniji Uber naloženo je da isplati 40 milijuna dolara porodici 23-godišnje Emily Normardin Parker, koja je tragično stradala na autoputu u Kaliforniji nakon što je vozač izbacio iz vozila usred noćne vožnje. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na velikoj sceni izvedena je predstava Za cijeli život u okviru 25. festivala Bosansko-hercegovačke drame koji je u maju odgođen nakon reakcija navijača Čelika. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Eto, nakon ove prekrasne pjesme, poštovani slušaoci, dalje govorimo o događajima u Vogošći. Više puta sam već rekla, evo zaista ovog vikenda će biti mnogo aktivnosti, mnogo sadržaja za različite ukuse, a ono što također privlači izuzetnu pažnju jeste maskenbal pod nazivom Djeci treba radosti. Ovaj događaj će biti održan sutra, znači 20. septembra. Učestvuje kao i svake godine veliki broj mališana, i to posebno kreativni. Za najkreativnije maske pripremljene su bogate nagrade. Okupljanje učesnika planirano od 15:30 ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, dok manifestacija počinje u 16:00 u kino sali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Zaista jedan sjajan, fantastičan događaj. Mališani se prijavljuju u velikom broju. Naravno da im prilikom kreacija njihovih maski pomažu i roditelji, ali to je sve ukupno jedan sjajan događaj. Evo, primijetila sam već ovdje s balkona, bacim pogled, već je počela priprema za utrku Vogošća 5K, znači Volvo Run Vogošća 5K. Svi sa nestrpljenjem iščekuju, ljubitelji sporta, a 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić u dvorani Amel Bečković već je počeo. Veliki broj učesnika, djevojčica koje će se predstaviti na najljepši mogući način. Tu je i stručni žiri, one su žiri, članice žirija su onako korektne i izuzetno su uspješne bile u gimnastici. To su velika imena. Jučer smo u jutarnjem programu o ovoj temi razgovarali sa našim dragim Adamirom Raščiđem, koji se nakon duže bolesti evo ponovo vratio u aktivan život u Vogošći i drago nam je zbog toga. Sve ove događaje će propratiti ekipe Radio Televizije Vogošća, znači kolege koje su izuzetno vrijedne i koje će zabilježiti šta se to sve dešava. Napominjem naravno da je u toku i predizborna kampanja i da imaju zaista pune ruke posla, pa evo da iskoristim priliku da kažem svaka čast, drage kolege, i u nastavku jedna lijepa pjesma.

Vogošća. Devet je sati i 22 minute, poštovani slušaoci, izvinjavam se, zakašljala sam se, evo ova hladna jutra, već uzmaju danak, znači vodite računa kada izlazite negdje iz svojih domova, svakako se slojevito oblačite, pa onda kad ugrije tokom dana možete se malo i raskomociti. Općina Vogošća objavljuje javni poziv za realizaciju programa poticaja samostalnim djelatnostima koji fizička lica obavljaju kao osnovno zanimanje na području općine Vogošća. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to sa sljedećim ciljem: unaprijediti konkurentnost privrede i povećanje zaposlenosti, unaprijediti sistem zapošljavanja na području općine te razvoj ljudskih resursa u oblasti poduzetničkih vještina i profesionalnog razvoja. A općina Vogošća ovim javnim pozivom ima za cilj dodjelu novčane podrške kao doprinos poboljšanju socioekonomskog položaja lica koja samostalnu djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje, očuvanju i unapređenju održivosti samostalnih djelatnosti, manjeg obima, očuvanju samozapošljavanja i postojećih radnih mjesta te stvaranju povoljnijih uslova za nastavak i razvoj njihovog poslovanja. Za realizaciju programa poticaja samostalnim djelatnostima koje fizička lica obavljaju kao osnovno zanimanje iz budžeta općine Vogošća za 2026. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 maraka. Naravno, više informacija za sve one koji su zainteresovani. Općina Vogošća je objavila na svojoj zvančnoj stranici sve ono što vas zanima, a tiče se aktivnosti u našoj općini, tiče se projekata, rada općine i tako dalje. Sve možete pronaći na zvančnoj stranici. Dalje sviramo i pjevamo.

Radio Vokuša. Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, a gledaoce BHRT-a jutros je umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka da je ova televizijska kuća primorana obustaviti dio programa. Razlog su dugotrajni financijski problemi i blokade s kojima se BHRT suočava, zbog čega je prinuđen značajno smanjiti obim emitovanog sadržaja. Nakon 6 sezoni, brojni sati programa uživo i stotina gostiju iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, emisija više neće biti emitovana uživo. Urednik informativnog programa BHT1 Dejan Petrović kazao je da su zaposlenici ogorčeni i tužni zbog odluke, naglašavajući da problem nije u novinarima, već u nedostatku sredstava za odlazak na teren i normalan rad. Petrović je poručio da odgovornost za stanje u kojem se BHRT nalazi vidi u nadležnim institucijama i politikama koje, kako je naveo, godinama ne odgovaraju na upozorenja i zahtjeve zaposlenih iz RTV doma. Istakao je da javni servis više nije u mogućnosti osigurati rad u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na situaciju u BHRT-u reagovala i predsjednica Evropske federacije novinara Maja Server. Ona je najavila da će evropske institucije biti informisane o problemima javnog servisa, te da će biti pokušano izvršiti pritisak na domaće političare kako bi se pronašlo rješenje za nastalu situaciju. Računi BHRT-a blokirani su od 21. avgusta, dok brojni apeli nadležnim institucijama za sad nisu donijeli konkretno rješenje. Uprkos financijskim problemima i nedostatku sredstava, program se i dalje realizuje zahvaljujući angažmanu i dobroj volji zaposlenika, dok budućnost javnog servisa, nažalost, ostaje neizvjesna.

I dalje ćemo o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, parlamentarci u našoj zemlji će zarađivati više. Dok rudari najavljuju proteste, oni sebi povećavaju plate. Dok rudari najavljuju masovne proteste, državni ministri i parlamentarci, ali i šefovi njihovih kabineta i savjetnici sebi su osigurali veća primanja povećanjem osnovice za obračun plata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine sa 631 na 690 maraka. Iako su prema monitoringu najmanje predizbornih obećanja ispunili upravo na nivou Bosne i Hercegovine i raznim blokadama zaustavili reformske procese u našoj zemlji, za navedeni nerad mjesečno bosansko-hercegovačke građane koštaju i do 8000 maraka. Ovo još jednom pokazuje da samo za svoje lične interese govore jednim glasom, a da su interesi građana izbrisani i ugrađeni samo u njihova predizborna obećanja. Dok većina građana u našoj zemlji jedva preživljava sa mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima, enormno velike plate od 6 i 7 hiljada maraka bit će uvećane za još 600 maraka. Plate paušala i naknade svaki mjesec dobijaju i poslanici koji ne dolaze na sjednice na kojima se raspravlja o važnim antikoruptivnim zakonima bitnim za građane i za evropski put. Delegatima u Domu naroda koji svjesno ruše kvorum i blokiraju rad i usvajanje zakona, plata se uvećanjem bliži na 8000 maraka. Eto, tačno da čovjek ostane bez teksta.

0: Srbija je odbila zahtjev za izdavanje boravišne dozvole istraživaču italijanske organizacije za slobodu medija Transeuropa. Massimo Moratiju izabranila mu ulazak u zemlju na godinu dana, objavila je platforma Savjeta Europe za bezbjednost novinara. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor s Danskom o znatnom jačanju vojne prisutnosti SAD-a na Grenlandu. Ovim dogovorom okončani su mjeseci tenzija i prijetnji preuzimanjem teritorije silom, dok strateški važno Arktičko ostrvo ostaje u sastavu Kraljevine Danske. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica je na velikoj sceni izvedena predstava za život cijeli u okviru 25. festivala Bosansko-hercegovačke drame. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vogošća. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: Pamtim to kao da je bilo danas.
4: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
5: Dragi moji, dobrodošli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pa sad pravo da vam kažem, i ja pamtim to kao da je bilo danas, a nadam se da će neki pamtiti i ono što je danas aktuelno. A recimo, aktuelna su dva nova singla, dvije nove pjesme i jedan album ljudi koji su iz Sarajeva, a koji su našli svoje mjesto u Sjevernoj Americi. Dakle, jedan od njih ili tačnije u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od njih, prvi od njih je Srđan Jevđević, čovjek koji je imao prije rata grupu Gino Banana, snimio sa njima tri albuma, posljednji se zvao Amerika i tu je pjevao kako ide on u Ameriku i otišao stvarno u Ameriku tamo negdje sredinom 90-ih i tamo osnovao grupu Culture Shock. E, ta grupa je bila poprilično šokantna i onako dosta je uspješna čak i u tim svjetskim razmjerama. Nikakva velika priča, nikakav svjetski veliki bend, ne pune oni stadione, ali sasvim pristojno sebe predstavljaju na muzičkoj sceni. I oni su objavili nedavno, taj Culture Shock, jednu novu pjesmu. Zove se Mora. Nije Mora, nego Mora i Culture Shock.

neko jutro na pijaci. Vidjeh one iste rezdelije, iste onakve, kakve smo ti i ja krali. Kad sam ja pao s drveta, ti rekao, eto žene,

A drugi od te dvojice koji su otišli u Ameriku je Darko Jelisić. On je bio nekada pjevač grupa Rusija i Major, pa se opet vratio Majoru prije par godina, snimili su jedan novi album, a on je tamo u Americi svirao, snimao neke svoje albume i zanimljivo, svirao je i bas gitaru i svirao je i bubnjeve, a nema desnu šaku. E sada je on snimio, napravio jednu novu postavu, jednu novu grupu koja se zove Dare i Little Devils i objavili su album pod imenom One stvari. A kao prvi singl sa tog albuma skinuo je pjesmu iz repertoara grupe Elvis G. Kurtović, pjesmu Neko kome sam drag. Jedna netipična pjesma za Dareta i Little Devils, jedna netipična pjesma za Darka Jelisića, jedna nježna pjesma Neko kome sam drag.

I eto, krenuli smo s ovim pravim rockerima, tako ćemo malo i nastaviti. 5 godina u prošlost idemo. E, prije 5 godina grupa Osmi putnik, već sam to vam pričao, snimili taj album Rock'n'Roll se vratio kući. Nekako su meni najzanimljivije na tom albumu te neke stare pjesme koje su bile poprilični hitovi i najpoznatije pjesme iz prvog perioda rada grupe Osmi putnik, tamo iz 80-ih godina, druge polovine 80-ih, kada je sa njima kao pjevač i autor radio Gibboni. E, takva je i ova pjesma, Mi smo majstori, pa jeste i Osmi putnik.

nekako iz tog nekog svog pasjaluka, neke želje da pokažem kakvi su nekada bili, kakvi su sada neki ljudi, odmah nakon tog osmog putnika i takve pjesme kako je Gibboni pisao 80-ih, slušamo nešto što je Gibboni radio u novom mileniju, nešto iz 2021. kada je izašlo njegovo posljednje izdanje, mini album Upo Ure, i sada tu je Mlijeko proliveno. To što svi znaju, za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati. Gibboni, Mlijeko proliveno.

Od svih sarajevskih bendova, čini mi se da samo Hari Matahari nije imao neku ozbiljnu pjesmu o Sarajevu dosta dugo. I onda je on tu pjesmu snimio na svom posljednjem albumu. Na albumu Chillin iz 2016. od prije 10 godina, eto i njemu je vrijeme za novi album, on ga stalno nešto najavljuje. Dakle, sa albuma Chillin, Hari Matahari i njegova pjesma o Sarajevu i njegova pjesma koja se zove Sarajevo.

Još smo malo u 2011. Vidite, Zdravko Čolić je počeo pisati pjesme ozbiljnije za svoje albume tek tamo nakon rata. Prvi put se ozbiljno autorski pojavio 1997. godine na albumu Kad bi moja bila. Međutim, Zdravko Čolić je i prije rata snimio, napisao dvije pjesme koje je sam snimio. I te su se pjesme našle na albumu Malo pojačaj radio. Jedna od njih, Što si prepotentna ili Sjedni mi u krilo, više čak i ne znam, nije mi bila nešto zanimljiva, ali druga mi je bila jedna od dražih Čolićevih pjesama. To je ona pjesma koja kaže: oktobar je, počinje sezona kiša. Nije još uvijek oktobar, ali samo što nije. Međutim, ja sam izabrao da čujemo koncertnu verziju te pjesme sa albuma Uše, sa koncerta održanog 25. juna 2011. godine, prije 15 godina. Zdravko Čolić i koncertna verzija pjesme Oktobar je, počinje sezona kiša.

Zanimljivo je da je na tom koncertu na Ušću Čola uvrstio i neke pjesme, pa i ovu koju nije inače izvodio. Nije to baš pjesma koja je našla mjesto u njegovom koncertnom repertoaru, čim je prošla ona turneja Malo pojačaj radio. E sada, idemo da čujemo još jednu obradu. Rekli smo, Dare i Little Devils snimili obradu grupe Elvis G. Kurtović, a i Zabranjeno pušenje je snimila nekoliko pjesama koje je ranije snimio Elvis. Tako su prije 25 godina na albumu Bog vozi Mercedes snimili pjesmu Idol. Ta pjesma se inače našla na albumu Elvisa G. Kurtovića Da Bugda Crko Rock'n'Roll. Mnogi su se pitali o kojem to svom idolu Elvis tu pjeva. Ja imam neke svoje ideje, neke svoje pretpostavke. Ako bi baš morao da stavim pare na nekoga, onda bih rekao da je to pjesma o Miliću Vukašinoviću, Zabranjeno pušenje i Idol.

I to je bilo nešto od prije 25 godina, a evo nešto od prije 35 godina i bit će malo više pjesama iz te 1991. godine. Prvo ću malo da vas rashladim. Pjesma se zove Hladan, Ekaterina Velika, sa njihovog pretposljednjeg albuma iz 1991. godine, albuma Dum Dum. Ekaterina Velika, Hladan.

onda još jedna obrada, ali ovaj put iz 1991. Jedna pjesma koja je doživjela mnoštvo obrada. Otkako je tu pjesmu originalno za potrebe filma Pat Garrett i Billy Kid napisao i otpjevao Bob Dylan, pa svako malo se prihvatao te pjesme neko, počevši od Erika Claptona pa do grupe Zoster. A znate tu pjesmu, to je ona pjesma Knocking on the Heaven's Door, ili Na kamenu, recimo, kod Zostera, ali nećemo slušati Zoster, slušat ćemo jednu neobičnu rockersku verziju te pjesme u izvedbi grupe Guns N' Roses sa albuma Use Your Illusion iz jeseni 1991. godine. Guns N' Roses, Knocking on the Heaven's Door.

0: se tebi njauče ta gitara.
1: I još jedna pjesma iz 1991. godine, Jasna Gospić. Ona imala baš veseo šaren taj album, pa vjerovatno najbolji album u svojoj karijeri. Album na kojem su pjesme pisali Dino Merlin, Hari Varšanović, Saša Lošić, Neša Radulović. A to je bila jedna baš onako šarena, vesela ploča. A sa tog albuma pjesma Ti si lopov srca moga i Jasna Gospić.

Kaže, Jasna Gospić, ti si lopov srca moga. Mogla je komotno da mu kaže i da je mangup. E sada, pjesma Mangup, ima puno tih pjesama o mangupima,

I nekako tada su novinari izmislili tu kovanicu New Partizans ili Novi Partizani, ali u tom pokretu bila su samo tada tri benda. Plavi orkestar, Merlin i Bijelo dugme. Naravno, sada nakon Plavog orkestra slijedi Merlin sa pjesmom za kojim je Dino Merlin govorio da će biti najveći hit sa te ploče. Nije baš bila najveći hit, bilo je veći hitova s te ploče, ali je on bio uvjeren u to i po toj pjesmi nazvao je svoj drugi album. Nazvao je album Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, i to je imalo tu neku, barem u vizualnoj prezentaciji, novo partizansku estetiku, a možda i etiku. Zašto? Zato što se ploča zvala Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, i na omotu je s jedne strane bila Marilyn Monroe, a sa druge je poznata slika nepoznate partizanke. I ispod Marilyn Monroe pisalo je Teško meni sa tobom, a ispod te nepoznate partizanke, a još teže bez tebe. I evo je ta pjesma na koju je Dino tipovao. Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe.

I kao posljednji album iz tog trolista izašao je album Bijelog dugmeta Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo. Prvi album na kojem je pjevao Alen Islamović. E na tom albumu našla se jedna pjesma za koju su svi govorili da ona njima vuče na Dire Straits. Pa možda i jeste, meni je vukla neke druge varijante, neke druge pjesme, nema veze. I zanimljivo je da kada već Bijelog dugmeta nije bilo više nigdje na mapi, za Dan državnosti Bosne i Hercegovine 1991. godine, kada su se u Narodnom pozorištu okupili svi najveći bosansko-hercegovački pop i rock izvođači, da se tu pojavio i Goran Bregović. I Goran Bregović je sam izveo tu pjesmu i otpjevao je čak. Žao mi je što nigdje ne postoji više taj snimak. Ja sam ga negdje jednom uhvatio i to je, ima taj snimak sa tog cijelog koncerta iz Narodnog pozorišta u Sarajevu i on pjeva tu pjesmu i kaže: noćas je kolubenica pun mjesec iznad Bosne i bijelo dugme.

Eto, tako se ja toga sjećam. Ja sam čak jedan svoj roman, posljednji roman koji je objavljen, nazvao Noćas nema mjeseca punog iznad Bosne. I jasno je na što se tu referiram. I sjećanja su nekad pouzdana, a nekad, Boga mi, nepouzdana. Nekad napišem da mi se sjećanja guraju ko rumeni švapski turisti usred sezone u potrazi za smještajem, a smještaja nigdje. E tako ja njih smještam malo pomalo i nikad ne znam gdje stiže to moje sjećanje. A čini mi se da ni Bajaga to baš nije znao, pa je i on 1986. godine na albumu Jahači Magle, trećem albumu grupe Bajaga i Instruktori, imao tu pjesmu Gde stiže moje sjećanje, a ta pjesma ima još jedan naziv, podnaziv, drugi naziv, Pamtim samo njene obrve. E, moj Bajo, od svega ti obrve zapamtio. Bajaga, Gde stiže moje sjećanje?

Sad njega su očito te njene obrve izluđivale. A ne treba puno tim lijepim ženskim stvorovima da oni nas izlude. Izlude nas ovako, izlude nas onako. Izlude nas sa obrvama, sa nekim drugim dijelovima tijela, a ponajčešće sa ponašanjem. O tome je pjevala grupa Tutti Frutti Balkan Band. Ona pjesma Ti me izluđuješ, ti me uzbuđuješ. Uzbuđuješ me opasno, to više nije normalno. Sa njihovog prvog albuma, isto je 1986. album Brzi vlak u nogama, Tutti Frutti Band, Ti me izluđuješ.

A u jesen, početkom jeseni 1986. godine, prije 40 godina, sve nas je iznenadio novi album Vatrenog poljupca. Ne zato što je izašao album, nego zato što je na tom albumu pjevao Mladen Vojičić Tifa. Tada se desilo prvi i jedini put da je na jednom albumu Vatrenog poljupca pjevao neko drugi, a ne Milić Vukašinović. U to vrijeme Milić mi je govorio da je Vatreni poljubac konačno dobio pjevača kakvog zaslužuje, da su njegove pjesme konačno dobile pjevača kakvog zaslužuju i da konačno nema ograničenja kada radi svoje pjesme, jer zna da Tifa može sve otpjevati. Nažalost, Tifa je ostao sa poljupcem samo tokom tog jednog albuma i odsvirali su slovom i brojem 4 koncerta, ali Tifa mi je kasnije govorio da su ti koncerti bili takvi, da su oni bili tako dobro uštimani, da je na jednom koncertu Raka Marić došao iza scene da provjeri, jer je mislio da sviraju na playback. Album se, da vam odmah kažem, zove 100% rock'n'roll i bilo je to stvarno 100% rock'n'roll, a evo i naslovne pjesme. Ako je već Vatreni poljubac, ako je već Tifa, ako su se već dva jedina prava rockera u Sarajevu udružili, onda to mora da bude 100% rock'n'roll.

I kao što sam vam već rekao, kad smo slušali onu pjesmu od zabranjenog pušenja Idol, mislim da se ta pjesma odnosila na Milića Vukašinovića. A evo sad smo slušali i Milića Vukašinovića i njegov Vatreni poljubac. A nekad ne treba vjerovati u idole. Nekad, i oni su ljudi od krvi i mesa. Tako je barem tvrdila grupa Piloti prije 45 godina kada su objavili svoj prvi album koji se i zove Piloti. A jedna od dvije glavne pjesme, od dva najveća hita sa tog albuma, bila je pjesma Ne veruj u idole i Piloti.

Ma mogu oni govoriti ne veruj u idole koliko god žele, ali uvijek je to nekako ista priča. Uvijek je nekako, kažete mi ko je podoban, kažete mi ko je opasan. Ma uvijek, uvijek ista priča. Sjećate se te pjesme? I ona je iz 1981. godine, grupa Azra, album Sunčana strana ulice, dvostruki album i pjesma o našoj tadašnjoj stvarnosti, a možda i današnjoj. Nije se puno promijenilo. Uvijek ista priča.

ulicu danas barem 20 puta, a efektivno radno vrijeme mi nije ni 5 minuta. Ne nerviram se mnogo, učim dikciju, sa odgovornima ću sprovesti jednodnevnu akciju.

To je bilo, kao što rekoh, prije 50 godina, a prije 60 godina oni najveći imali su svoj novi album u jesen 1966. Ko su najveći? Pa nema dileme, Beatlesi naravno. Sa albuma Revolver, jedna od pjesama koja nikada nije bila single, jedna od pjesama koja nikada nije bila baš veliki hit, ali oni šta god da su ponudili, bilo je hit, samo je bilo bi hit, samo je bilo previše tih pjesama da bi se sve moglo gurnuti na singlove. Pjesma Love You Too i Beatlesi, a vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Kad sam bio mali, ja sam prvi

oduvijek bila najljepši cvjetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa. Izdanje za subotu, 19. septembar. Neka vas i dalje na talasima Radio Vogošća, i dalje dobra muzika. Malo manje priče nego inače, nego radnim danima, a više sviramo i pjevamo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u 14 sati ispred vječne vatre će početi defile policijskih snaga koji će se ulicom Maršala Tita kretati prema platou Skenderije. Nakon završetka defilea u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić bit će održana svečana akademija. Srbija je odbila zahtjev za izdavanje boravišne dozvole istraživaču italijanske organizacije za slobodu medija Transeuropa Massimo Moratiju i zabranila mu ulazak u zemlju na godinu dana, objavila je platforma Savjeta Evrope za bezbjednost novinara. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor s Danskom o znatnom jačanju vojne prisutnosti SAD-a na Grenlandu. Ovim dogovorom okončani su mjeseci tenzija i prijetnji preuzimanje teritorije silom, dok strateški važno Arktičko ostrvo ostaje u sastavu Kraljevine Danske. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenca je na velikoj sceni izvedena predstava za život cijeli u okviru 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna 26 stepeni.

0: Radio Vogušća.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite popodnevni program Radija Vogošća. Hvala jer ste tu sa nama. Naredne minute su planirane i predviđene za priču o sportu. Ovog vikenda zaista bogat sportski vikend. Znači, tokom dva dana u Vogošću u dvorani Amal Bečković se održava 16. internacionalni međunarodni, kako više volite, turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić. Organizator ovog takmičenja jeste gimnastički klub Olimp, naravno uz podršku pokroviteljstvo općine Vogošća. Najavljen je nastup oko 400 djevojčica iz naših i susjednih zemalja i zaista svake godine ovo bude sjajan događaj. Evo, prije nekoliko minuta sam ovdje u zgradi vidjela neke djevojčice koje su već nastupale, oduševljene su ovdje kako su ih dočekali u Vogošći i drago nam je da je tako. Znači, poslije podne, danas poslije podne Volvo Run Vogošća 5K, još jedan sjajan događaj. Svi oni koji vole sport mogu da dođu, da uživaju, da se druže, da trče ili jednostavno da časkaju i da se fino zabavljaju u Vogošći. Drugi put po redu bit će održana i utrka za mališane, za djecu, tako da Vogošća ovog vikenda zaista u znaku sporta i mi na svu sreću u Vogošći imamo veliki broj sportskih klubova, djeca imaju mogućnost da se okušaju onome što ih najviše zanima, da ostvare sjajne rezultate ili jednostavno onako da idu čisto zbog rekreacije, zbog tog sportskog duha, da tako kažem. U nastavku nešto vam ne biram danas muziku, sama ide, biraj računar, kaže Vajta, budi dobra do oktobra. Pa evo, nekako haman smo stigli do oktobra, još desetak dana, pa da budemo dobri do oktobra svi zajedno.

0: sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Vogošća, pjesme koje vječno traju.
1: Svakog dana u programu Radija Vogošća, tačno 12 sati i 30 minuta, slijedi mini koncert Sevdaha. Danas nam pjeva Božo Vrećo. Evo prva pjesma u skladu sa današnjim vremenskim prilikama, Kiša bi pala, pasti ne može. Taman namjerno sam to odabrala, nakon toga Bismillah i Selma. Pa uživajte.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Eto, uživali ste u izvedbama Bože vreće, a ono što slijedi jesu servisne informacije, znači informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i o vremenu. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. A informacija o vremenu, BH Meteo otkrio kakva nas jesen čeka, mogući prvi snijeg krajem septembra. Kalendarska jesen stiže 23. septembra, a prema prognozi BH Meteo njen početak donijeće osjetno hladnije vrijeme. Treća dekada septembra trebala bi biti hladnija od prosjeka, uz učestala sjeverna strujanja, sjeverni vjetar i buru, hladna jutra te svježije dane. Ipak bit će i perioda ugodne topline. Iako lokalnih padavina ima i ovih dana, veći dio Bosne i Hercegovine i dalje se suočava sa sušnim uslovima. Prema trenutnim prognozama, ni u narednom periodu ne očekuju se obilnije padavine koje bi na području cijele zemlje značajnije ublažile nedostatak kiše. Što se tiče subote, znači više sunčanog vremena, oblačno, manje pljuskova, ali evo vidite i sami kako je taman ono ko što je malo prije Božo pjevo, kiša bi pala, pasti ne može, a početak naredne sedmice će obilježiti izražena sjeverna strujanja uz pojačan sjeverac i buru. Padavina će uglavnom biti u brdsko-planinskim područjima Dinarida, dok se u većem dijelu zemlje očekuje uglavnom suho vrijeme. Jutra će biti prilično hladna, a u višim predjelima moguća je i pojava prvog mraza. Oko 25. i 26. septembra postoji mogućnost formiranja nove visinske ciklone u blizini naših krajeva. Njena putanja bit će ključna za razvoj vremena, odnosno za to hoće li uslijediti nešto rasprostranjenija kiše ili će se sušni period nastaviti. Na oko 1500 metara nadmorske visine temperature bi mogle biti između 2 i 4 stepena, pa bi ukoliko bude dovoljno padavina, najviši planinski vrhovi mogli dobiti prve simbolične pahulje snijega. Jesen eto kuca na vratima i kada je riječ o kalendarskoj jeseni, ali taj miris jeseni se osjetio već prije desetak dana. Govorili smo o tome u jutarnjem programu Radija Vogošća, pa neka dođe, vakat je. U svakom slučaju dalje sviramo i pjevamo.

za kocku sam, svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće, pa na vlak.

sad, pa na vlak. A Knin je krasan grad kod Gospića, malo odjemam za Kalovac, brste odmaram.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u 14 sati ispred Vječne vatre počet će defile policijskih snaga koji će se ulicom Maršala Tita kretati prema platou Skenderije. Nakon završetka defilea u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić bit će održana svečana akademija. Srbija je odbila zahtjev za izdavanje boravišne dozvole istraživaču italijanske organizacije za slobodu medija Transeuropa Massimo Moratiju i zabranila mu ulazak u zemlju na godinu dana, objavila je platforma Saveta Europe za bezbjednost novinara. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor s Danskom o znatnom jačanju vojne prisutnosti SAD-a na Grenlandu. Ovim dogovorom okončani su mjesec tenzija i prijetnji preuzmanjem teritorije silom, dok strateški važno Arktičko ostrvo ostaje u sastavu Kraljevine Danske. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenca na velikoj sceni izvedena je predstava Za život cijeli u okviru 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura je bila oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: Vološ radio je vaš.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Ne znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, pa to stvaram polako pjesmu o tebi.

Idemo dalje, uživat ćete i dalje uz dobru muziku. Prije toga informacije, a vezano za izmjenu odvijanju javnog gradskog prijevoza danas u Sarajevu od 9 do 18 sati. Dakle, zbog svih tih dešavanja, odnosno policijskog defilea, zbog održavanja defilea policijskih snaga, prema ovoj izmjeni tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Liđa Željeznička stanica, autobuska linija 31E Vijećnica Dobrinja, saobraćaj će s terminala Željeznička stanica, autobuska linija 16B do Marmije Košarsko brdo, saobraćaj će sa terminala Sutjeska, minibuska linija 74, park Sedrnik, saobraćaj će sa terminala Sutjeska, trolejbuske linije će saobraćati na relaciji Dobrinja Otoka. Defile će se kretati trasom Vječna vatra, higijenski zavod, Skenderija, regulaciju toka saobraćaja, dakle u dijelu privremene obustave saobraćaja, dakle vršići pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, a također u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo u subotu, dakle danas u vremenu od 12 do 20 sati zbog održavanja manifestacije koju organizuje Kulturno-sportski centar Vogoše, dakle u pitanju je utrka 5K, doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza, a trolejbuska linija 105 Trg Austrije Vogoše iz pravca Vogoše kretat će se ulicom Braće Kršo, kružni tok Igmanska do raskrsnice s ulicom Jošanička i onda ustaljenom trasom prema Trgu Austrije. Evo dakle, čuli ste, kada je u pitanju 5K utrka, počinju 18 sati, bit će jako zanimljivo za sve, stoga eto, budite u centralnoj Vogošanskoj ulici, bit će jako zanimljivo, a budite i uz naš radio, sviramo, slušamo dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: luto sam po svijetu.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošć.

I evo još ćemo vas jednom napomenuti, dakle danas su Vogoši, Volvo Run Vogoša 5K, dakle utrka, očekuje se oko 500 takmičara koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, tako kaže Haris Fazli, član organizacionog odbora. Organizatori iz javne ustanove KSC Vogoša pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom podrže ovaj događaj. Cilj je omasoviti učešće i poticati dakle okretanju zdravom sportskom životu. Organizatori utrke navode da će utrka biti održana u atraktivnom noćnom terminu, dakle, te će biti i neki popratni sadržaj za sve takmičare i gledaoce. Utrka će se održati dakle danas početkom 18 sati, a prije glavne utrke održat će se i Baškice Run za najmlađe takmičare 2014. do 2020. godišta sa startom u 16 sati i 30 minuta, a u pripremi je bogat startni paket za sve trkače. Naime, pripremljena su još neka iznenađenja za učesnike, kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, najbržu Vogošćanku i najbržeg Vogošćanina. A u periodu od 16 do 20 sati bit će izmjena odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke, i to u sljedećim Vogošćanskim ulicama: Jošaniška ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska, ulica Braće Krša, Omladinska i ulica Izeta Delića, Hasana Merđanovića i Braće Planja. Evo, dakle, čuli ste šta će se danas dešavati u Vogoši, jako zanimljivo. Čuli ste i za izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza, odnosno svih tih ulica koje će biti zatvorene, pa eto, prilagodite se svemu i naravno uživajte danas u Vogošću.

Evo danas je dakle u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u pojedinim dijelovima naše zemlje. U 14 sati najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici iznosila 11 stepeni, u Sarajevu 21, a Banja Luka je bila najtoplija sa 26 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za sutra, kažu meteorolozi, u jutarnjim satima očekuje se umjereno do pretežno oblačno sa maglom u pokotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, a prije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Što se tiče temperature, od 29, odnosno od 23 do 29 na jugu do 32, kada je u pitanju Sarajevo umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, poslije podne moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 25 stepeni. Ostanite uz nas, tačno u 15 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U Sarajevu se trenutno obilježava 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u 14 sati ispred vječne vatre počeo je defile policijskih snaga koji će se ulicom Maršala Tita kretati prema platou Skenderije. Nakon završetka defile u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić biće održana svečana akademija. U defile učestvuju policijski službenici iz više policijskih agencija kao i kadeti policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Posebno mjesto u programu imaće veterani policijskog sastava koji su učestvovali u odbrani zemlje tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 77-godišnjakinju sa šireg osječkog područja u lažnom ulaganju u naftu oštetio za više od 200.000 eura, izvijestila je u subotu policija. Gusti crni dim i plamen viđeni se u blizini međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu, potvrdio je očevidac za novinsku agenciju Reuters. Prema izvještajima Reutersa, dim je kukljao iz skladišta goriva koje je bilo meta napada jemenskih Huta. Novinar ove agencije izvijestio je da su se u Rijadu čule dvije snažne detonacije. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sinoć je na velikoj sceni izvedena predstava Za život cijeli u okviru 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame koji je u maju odgođen nakon reakcije navijača nogometnog kluba Čelik. U sportskoj dvorani Emil Bešković u Vogošću ovog vikenda će se održati 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić, domaćin turnira i gimnastički klub Olimp, a najavljen je nastup oko 400 djevojčica iz naših i susjednih zemalja. Sutra u Bosni jutarnjim satima očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 23 do 32, u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, poslije podne je moguć lokalni pljusak, dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da
1: me... I evo nas u novom izdanju pisama iz komšiluka. Dobar dan još jednom, dobro nam došli u 15 sati i 31 minut. Lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Evo, bilo je oblaka, pomalo sunca i sve tako na smjenu u Vogošći. Kiša još uvijek nema, nadamo se da će biti. Bavit ćemo se danas sa raznim temama, slušati dobru muziku. Vaše je samo da ostanete uz nas. Pišete nam na 062 045 118. Lijepe slike dolaze iz sa Sarajevskih ulica od prvog poziva do odbrane Bosne i Hercegovine. Dakle, defile policijskih snaga u Sarajevu, građani pozdravili heroje. O tome ćemo nešto kasnije, a teška nesreća na putu M17, povređen motociklista, saobraćaj potpuno obustavljen. O tome ćemo nakon što vas lijepo pozdravimo. Ostanite uz nas, idemo vas najprije lijepo pozdraviti.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce
2: I da, upravo tako, tačno je 16 sati, idemo lagano dalje, prije nego što čujemo vaše muzičke želje, idemo sa još jednim obavještenjem iz vanrednim obavještenjem iz preduzeća vodovod i kanalizacija, doći će do smanjenog pritiska u vodosnabdevanju. Planirana područja i termini primjeni mjera obuhvataju naselja, dakle Aerodromsko i Dobrinja, periode smanjenja pritiska bit će u terminu od 16 do 18 sati. Eto, u toku provođenje navedene mjere može doći do smanjenja pritiska na visočim spratovima zgrada kolektivnog stanovanja. Eto, danas čuli ste od 16 do 18 sati Aerodromsko i Dobrinje. Safet Isović u nastavku, nakon toga Mojo Isanović. Mojo Isanović, razbolje se lijepa Zahira za našeg dragog Tarika. Ostanite uz nas.

Eto, dakle, malo smo i sevdisali, idemo dalje u 16 sati i 8 minuta. Posjećamo još jednom, danas će se održati dakle, ulična trka Volvo Run Vogošća 5K, dakle, u Vogošću 18 sati, a prije glavne utrke održat će se i baš Kids Run za najmlađe takmičare, dakle, od 2014. do 2020. godišta sa startom u 16 sati i 30 minuta. Evo, sve je spremno za ovaj start. Čini mi se da će nas i vrijeme poslužiti, a što se tiče obustave saobraćaja, dakle u periodu od 16 do 20 sati bit će izmijenjeno odvijanje saobraćaja zbog održavanja utrke i to na u sljedećim vogošćanskim ulicama. To su Jošanička ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Kršo, Omladinska i ulica Izeta Delića, Hasana Međanovića i Braće Planja. Eto, od 16 do 20 sati, a što se tiče ove utrke za djecu, počeće za nekih 20 minuta, a za odrasle u 18 sati.

Podsećamo, dakle, zbog teške saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 na dionici Konjice Bradina saobraća se jednom trakom na izmjenično, a za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste, a jedan kahanj Lašva za saobraćaj je, dakle, u preusmjeren je dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Što se tiče graničnih prelaza, duge su klone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraš i Županja i Gradiška Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Eto, čuli ste kako je stanje na putevima u našoj zemlji i graničnim prelazima. U nastavku sviramo taču u 16 sati i 30 minuta. Slušate vijesti.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A evo, mi ćemo malo u prošlost. Dakle, na današnji dan, 19. septembra 1969. godine, fudbalski klub Željezničara odigrao je utakmicu s brazilskim Santosom. Dakle, najtrofejniji BH klub, fudbalski klub Željezničara, odigrao je prijateljsku utakmicu protiv brazilskog Santosa, kojeg je predvodio jedan od najboljih nogometaša na svijetu svih vremena, Pele. Ekipa Santosa bila je tada trostruki svjetski prvak. Utakmica protiv Santosa odigrana je na dan obilježavanja 47. godišnjice Sarajevske plavih. U svojoj bogatoj historiji Željezničar je igrao protiv mnogih poznatih klubova. Treba naglasiti da je 50. rođendan fudbalskog kluba Željezničar uveličao milanski Inter, koji je također gostovao na Koševu u sklopu obilježavanja rođendana kluba. Utakmica je odigrana 16. juna 71. godine, završena je rezultatom 3-3, i londonski Arsenal odigrao je prijateljski meč s timom z Grbavice, i to 15. augusta 76. godine u dolini Ćupova, dakle današnja Grbavica. Rezultat je glasio 1-1. Eto, čuli ste, fudbalski klub Željezničar igrao sa mnogim velikanima. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam...
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snata.

U 17 sati ćete slušati Hadžibega, ili što bi rekao Hadžibega. Prije toga još ćemo malo sa onim lijepim informacijama iz svijeta sporta. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alabegović oduševio je sredinom sedmice nogometnu Europu. On je za svoj Juventus u okviru prvog kola Europske lige protiv Neca odigrao najbolju utakmicu otkako je stigao u Torino. Također naš reprezentativac je postigao privijenac u dresu najtrofejnijeg italijanskog kluba, a zbog toga mu se UEFA naklonila. Naime, UEFA je objavila fotografiju našeg reprezentativca kako prepoznatljivo slavi pogodak, a sve su ispratili porukom omiljena fotografija sedmice. Definitivno divno, drago nam je da imamo ovakve informacije, a i nadamo se samo još boljim igrama našeg Kerima Alajbegovića i naravno svih ostalih nogometaša koji igraju van Bosne i Hercegovine u najjačim evropskim ligama. Kako rekao, u nastavku ćemo još malo zasvirati, a tačno u 17 sati Hadžibeg, nakon Hadžibega vraćamo se druženju.

tetka Riba bila udata u Maglaju, pa bi ti mi svako ljeto za školski raspust na voz i u Maglaju. Propo prošao, nek je raspust došao. Mati bi na peci puno najveliki valjnik gurabija, zamotaj bi im ubošću da umekšaju dok ne krenemo, a mi djeca bi oblijeći oko ni gurabija, ali nismo smjeli ni jedne jamit dok ne dođemo u tetke. Ponese bi kantu miješane marmelade, baš ko da u Maglaju nije bilo kupit, ali eto, brzenice bi se pojela pečena kokoš, ona naša lahorka što je prestala nosit, sva kuhana jaja sa paradajzom i perima mladog luka, dug je to put, valjalo se dobro najest. Čim bi prođe Zenicu, mati bi nas nabrzaj prema izlazu i mi bi ti potaj vakat sto između vagona nako sa kuferom, kanticom miješane mermelade i bošćom punom gurabija. Morali smo se od nje držat za ruke da se ne bi izgubili štali. Klepeće ona je čira, hem škripi, ispušća paru, a sve na nas. Kad bi nam se pripišaj, ne ima niđe ić, ne gota, ali sve dole po šinama. Prođe i taj vakat kako mi visimo između vagona, ne ilaze kondukteri, milice i govore njoj se. Ženo, draga, uvedu tu djecu unutra, pomešće i vjetar, a do Magla imaš još koliko hoš. Svoj ti posao, more voz prošišat i ko zna, gdje bi nas mogao provesti. I haj se ti vrati od tale. Prije nisi mogao prepoznat Maglaj po kuhanim jajima i ko da je, da izvineš, neko prno, jer nije bilo one fabrike. Žepče, Zavidovići, narod izlazi, ulazi, a mi stojimo kako stojimo i čekamo kad će Maglaj. Stade voz u Maglaju, tek tada nastade panika. Valjalo je naći kakvog finog čovjeka da primi kufer, mermeladu i onu bošću sa gurabijama, a bome i nas, jer su one basamake povisoko, a mi pomalekni. Ne do Bog more voz i krenut, a djeca ostat, ne bi sebi u Kabula, govorila je u mene mati. Izađe smo nekako garavi od pare kada smo iz rudnika izašli, a noge nam sve klecaju koliko smo ih protresli stajući taj vakat između vagona. Mi ti otale pjehe pravo kotetke, a moja bi mati sve do Misurića ponavljala. E, moja sestro, što si ti deverle glave, gdje se udade iz nakog saraja. Mi bi onim kratkim pantolcama sa tregerima i kaputićima žute boje što nam je dedo Atif skrojio morali sve jarkom do tetkine kuće jer bi nas, ne do Bog, moglo klepit auto kad bi naiđi jednom jel nijednom do tetkine kuće. Nije onda bilo Bog zna kakih auta ako danas. U mene buraz bio stariji, nosi onu bošću sa gurabijama, poteška bila, sve se zanosi, a ja onu kanticu sa miješanom marmeladom, a mati ide džadom, nosi onaj žuti kofer i sva se nagijela nad nas ko da je sad gleda. Plaho bi nam budi u Misurićima kotetke. Dole Bosne, a gore potoci, brda, šume. Povazdam bi lovi ribu i gonjaj tetko točak. Kad bi nestalo gurabija, morali smo nazad. Gotov raspust. Kad bi se vraćaj, nismo morali kjeti taj vakat između vagona, jer nam je mati govorila. Sjedite, djecu, Sarajevo ne mreš ni mašit ni prešišat, jer od Sarajeva ne ima dalje.

evo nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Evo u Vogošću je jako veselo, zabavno, mališani trenutno se zabavljaju, dakle trče od 16 sati i 30 minuta, čujemo tu ima i zanimljivih nagrada, svašta nešto zanimljivo, dosta je građana na ulicama i lijepo je zaista vidjeti, a i vrijeme evo poslužilo danas od 18 sati utrka za odrasle, stoga još nije kasno da nam dođete u Vogošću, da vam bude lijepo kao što je nama. A ukoliko baš i nemate vremena da dođete u Vogošću, onda ostanite i dalje uz naš program, uživajte uz dobru muziku, tačno u 17 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Mobilizacija rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine predstavljala je jedan od ključnih koraka u organiziranju odbrane zemlje početkom 90. godina prošlog vijeka. Istaknuto je danas na obilježavanju 35. godišnjice tog događaja uz poruke o važnosti zajedništva, sjećanje na generacije koje su učestvovale u odbrani Bosne i Hercegovine, te spremnosti policijskih snaga da odgovore na sigurnosne izazove. Državljanin Srbije iz Novog Sada koji je u Makarskoj bačen u more nakon sukoba oko majice fudbalskog kluba Crvena zvezda narednih 14 dana provešće u splitskom zatvoru. Odluku o određivanju pritvora donio je Općinski prekršajni sud u Splitu na zahtjev policije koja je tokom obrade incidenta utvrdila da je Novosađanin putem svog Facebook profila narušavao javni red i mir. Gust crni dim i plameni primjećeni su u blizini međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu u nekoliko sati nakon što su vlasti u glavnom gradu Saudijske Arabije izdale upozorenje na zračni napad. U Beogradu je otkazana projekcija dokumentarnog filma Blum, gospodari svoje budućnosti bosansko-hercegovačke rediteljice Jasmin Ljubanić, koja je trebala biti održana u okviru manifestacije Ljeto u muzeju. Film je prema programu trebao biti posljednji događaj tradicionalne manifestacije koju organizuje Muzej Jugoslavije, ali je projekcija iznenada otkazana. Ermin Muslimović je danas, 19. septembra, stigao u Sarajevo nakon nevjerovatnog poduhvata 31. augusta krenuo iz Austrije. Nakon tačno 20 dana trčanja stigao je do Sarajeva. Otprilike polovina njegove rute prolazila je kroz Bosnu i Hercegovinu. Na cilju ispred Sebilja na Baščaši dočekala ga je porodica, a od najmlađih do najstarijih članova koji su pristigli iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i svijeta. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlima. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 32, u Sarajevu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

Idemo dalje, 17:41. Naime, proslavljeni italijanski golman Gianluigi Buffon odlučio je javno priznati grešku iz mladosti i pokazati mlađim generacijama koliko je važno raditi na vlastitom obrazovanju izvan fudbalskih terena. Iako spada u red najboljih čuvara mreže svih vremena, Buffon se uklapao u stereotip o sportistima koji zbog rane trke za uspjehom i novcem napuštaju školske klupe. Međutim, legendarni Italijan sada je odlučio napraviti potpuni zaokret i ispraviti ono što je učinio na početku svoje karijere upisavši srednju školu. Ranije sam kupio diplomu i nisam ponosan na to. Sada pokazujem kako sam, ko sam na terenu. Upisao sam srednju školu, želim to zbog sebe, zbog svojih roditelja, ali i da budem primjer svojoj djeci. Cilj mi je da srušim stereotip koji mnogi još uvijek koristi, iskreno ispričao Buffon. Bivši reprezentativac Italije za sebe ima impresivnu i trofejima bogatu sportsku biografiju, nakon što je godinama bio zaštitno lice i legenda Juventusa, te se reprezentacijom Italije stigao do samog vrha svijeta osvajanjem zlatne boginje na svjetskom prvenstvu. Buffon želi pokazati da sportska slava ne smije biti zamjena za obrazovanje i lični razvoj. Eto, čuli ste, Buffon priznao da je kupio diplomu i nisam, kaže, ponosan na to. Ništa se ti, Buffon, ne sikiraj. Buffon je bar pokazao ko je, šta i kako. Evo, čovjek ide u školu, a ima tih koji su kupili diplome, pa rade mnogo odgovornije funkcije. Idemo svirati, uživajte uz dobru muziku, 17:43 i po minuta.

0: 2026. Izborna hronika.
1: Stranka demokratske akcije Općinski odbor Vogošća aktivno provodi kampanju za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. oktobar 2026. godine. Svoj infosto održali su danas u Jošaničkoj ulici gdje su kandidati razgovarali sa građanima, a dijeljen je i propagandni materijal.
2: Esselamu alaikum, drage moje Vogošćanke i Vogošćani. Ja sam Faru Brkanić, kandidat sam za Skupštinu kantona Sarajevo pod rednim brojem 30. Bešlar sam menadžmenta i uskoro ću, ako bude, biti magistar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored svog profesionalnog angažmana, sam profesionalni futsalir za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i znam što znači obući dres domovine. Dragi moj, kampanja je već uveliko krenula i hajmo reći da smo prepolovili jednu veliku utakmicu koju igramo. Ono što je glavno, da Stranka demokratske akcije na ove izbore izlazi sa odlučnim stavom, a to je samo SDA. Da imamo listu sabranu od iskusnih i mladih kandidata. Moje generacije i mladi ljudi svoju satisfakciju i svoj izvor stanja mogu samo ostvariti u SDA. Zato vas molim da 4. oktobra, ako Bog da, u što većem broju izađemo na izbore, da što više pravilno glasamo i da, ako Bog da, izaberemo jednog jedinog predstavnika bošnjačkog naroda, a to je Bakir Izetbegović. Što se tiče glasanja, predstavljali su nam da je glasanje veoma komplikovano, smatram da to nije istina. Glasački listi se sastoji od dva dijela, jedan jeste spisak kandidata, a drugi jeste u stvari sam glasački listić. Ono što je glavno za člana predsjedništva je vrlo jasno, a to je Bakir Izetbegović. Njegovo ime i prezime piše na listiću i zato vas molim da kružić pored njegovog imena popunite i da zajedno, ako Bog da, slavimo pobjedu 4. oktobra. Na kraju, ono što ću vam reći, da skupimo svoje redove, da ovih ostalih, preostalih, hajmo reći 15 dana, pozovemo svoju rodbinu, svoje komšije i da glasamo za SDA, pa makar bilo bolje.
1: Centralni slogan stranke pod kojim pozivaju građane da im poklone povjerenje na ovogodišnjim izborima glasi samo SDA. Kanton Sarajevo ima i svoj podslogan kojim se obraća biračima koji glasi samo SDA, pa makar bilo bolje. Nastavljajući svoju predizbornu kampanju, kandidati SDP BiH, Općinski odbor Vogošća, posjetili su i mjesnu zajednicu Kobilja Glava, gdje su kroz Infosto i u direktnim razgovorima sa sugrađanima govorili o svom programu.
3: SDP u proteklom periodu, znamo, svi bio na vlasti i u kantonu Sarajevu i u federaciji, zaista se puno toga učinilo i već sam tu nekim svojim izjavama ranije govorio. Ono na čemu ćemo raditi u narednom periodu sigurno, kada je u pitanju, evo konkretno Vogošća, nastavit ćemo raditi prvu transverzalu koja je nažalost u jednom zastoju u ovom trenutku zbog toga što nismo dobili potrebne dozvole i dokumentacije koje su nam potrebe kako bi nastavili dalje ići prema Hotonju, a onda i dalje tu prvu transverzalu, jer to je naše obećanje, to je naš dug prema građanima i to će sigurno ministar Radna Šteta sa svojom ekipom i zajedno sa ljudima koji će činiti buduću vladu kantona Sarajevo u kojoj će on biti premijer uraditi. Naš dug je i također da uradimo mnoge druge projekte, prije svega ovdje mislim na vodosnabdjevanje i druge stvari koje su itekako potrebne ovoj općini Vogošća. Želim da naglasim nekoliko vrlo važnih projekata na kojima će se raditi u narednom periodu, a koji se ne tiču konkretno općine Vogošća, ali građani općine Vogošća će koristiti. Ono što je veoma vrlo poznato i znamo da će se raditi nova tramvajska linija od Neđarića preko Dobrinje do aerodroma. Ono što znamo sigurno da će se raditi i novi infrastrukturni projekti i ono najbitnije možda za ljude koji prate našu reprezentaciju, koji prate naše sportske klubove, radit će se nacionalni stadion u gradu Sarajevo na kojem će naša reprezentacija igrati sve svoje utakmice i garantujemo i odgovorno tvrdimo da će taj stadion napraviti u narednom mandatu, odnosno mandatu 2026. 2030. godina. Ono na čemu ćemo insistirati je sigurno da provodimo naše mjere, jer je SDP izašao sa planom, sa svojim mjerama, i to imamo u našem programu koji svakodnevno dijelimo našim građanima, kako bi građani bili upoznati i mogli da prati realizaciju svih tih projekata, i kako smo namjerno, naravno, dobivali od njih pravovremene i sugestije i pohvale, ali naravno i kritike na nešto što se nije uradilo. Pozivam građane Koblje glavi, općine Vogošća, kantona Sarajevo, Federacije države Bosne i Hercegovine, da izađu na izbore, jer nam je ovo i tekako bitno, da daju podršku listama Socijaldemokratske partije i naravno našem kandidatu za člana predsjedništva, gospodinu Denisu Bečiroviću.
1: SDP BiH na ovogodišnje opće izbore izlazi za sve nivoje vlasti po sloganom Jedna država, jedan tim.

0: Nudimo rješenja i da je u konačnici zapravo zajedno pronalazimo rješenja za sve probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo.
1: Kao što vidimo, danas nisu odgovorili svojim zadacima i vidimo velike zastoje u realiziranju njihovih projekata. Osim toga, nastojimo postići vidljiv privredni rast i masovnija zapošljavanja, a prvenstveno kroz programe poticaje, zatim imamo tu naravno i stručno osposobljavanje radnika koje, nažalost, kao što vidimo danas dosta na nekom zanemarivom nivou ili uopće nisu prisutni. Još bi izdvojio, dakle, ulaganje u samu modernizaciju i inovaciju namjenske industrije koja, nažalost, također je u znatnim zastojima, tako da federacija mora da ima efikasnija, produktivnija preduzeća koja će krenuti, dakle, linijom većeg zapošljavanja radnika, a ne stagniranja ili pak zatvaranja, kao što imamo slučaj sa Zeničkom željezarom, Lukavačkim Gikilom i ostalim, dakle, velikim preduzećima koja, nažalost, nisu uspjele da se održi na tržištu. I za kraj bi samo još spomenuo da ćemo zakonski suzbijati rad na crno, a prvenstveno kroz evidentiranje zaposlenika koji su trenutno sa ugovorom na određeno. Dakle,
2: na opće izbore 2026. godine stranka Crvene linije izlazi po sloganom "Uvijek budni".
3: Izbori 2026.

Evo, nakon izbornog programa idemo lagano dalje, 18 sati i 12 minuta, pratite popodnevni program, nadam se da ste dobro zdravo, da uživate uz ovu muziku i da ćete naravno i dalje ostati uz nas u Vogošinu. Zanimljivo, rekoh, utrka petka, Vogošinska petka, lijepo je na ulicama Vogošće danas, pa eto, još nije kasno da nam dođete, u 18 sati je počela utrka i za odrasle, a kada su u pitanju vaše muzičke želje, dakle, Erna Džeba, malo fali da poludim, i Fadil Toskić, Kad ostaneš jednom sama. Može, slušamo jednu i drugu pjesmu, uživajte, ne mijenjajte frekvenciju.

Idemo dalje, 18 sati i 19 minuta, evo danas poprilično oblačno, cijeli dan čekamo kišu, Vogošije nema, ne znam kako je stanje dalje, javljajte nam ukoliko negdje pada kiša. Kažu meteorolozi sutra u našoj zemlji, u jutarnjim satima očekuje se, odnosno u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi pljuskovi, temperatura od 23 do 29 na jugu do 32. Kada je u pitanju Sarajevo, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a poslije podne moguće slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13 dnevna do 25 stepeni. Eto, nadamo se da će i danas pasti kiša, ako ne, možda bar sutra neki pljusak. Sviramo, slušamo dobru muziku, lijepa pa i pametna, kaže Halid Bešlić, a tačno 18 sati i 30 minuta, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak prisustvovao je danas u Sarajevu svečanom defileu policijskih snaga i svečanoj akademiji od prvog poziva do odbrane države upriličenim povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Borba za Bosnu i Hercegovinu traje i danas, rekao je Isak. Državljanin Srbije iz Novog Sada koji je u Makarskoj bačen u more nakon sukoba oko majice fudbalskog kluba Crvena zvezda narednih 14 dana provešće u splitskom zatvoru. Odluku o određivanju pritvora donio je općinski prekršajni sud u Splitu na zahtjev policije koja je tokom obrade incidenta utvrdila da je Novosađanin putem svog Facebook profila narušavao javni red i mir. Mađarska vlada isplaćivaće novčanu pomoć dijelu vozača da bi ublažila posljedice nagog rasta cijena goriva uslijed rata s Iranom. U Beogradu je otkazana projekcija dokumentarnog filma Blum gospodari svoje budućnosti bosansko-hercegovačke rediteljice Jasmine Žbanić, koja je trebala biti održana u okviru manifestacije Ljeto u muzeju. Film je prema programu trebao biti posljednji događaj tradicionalne manifestacije koju organizuje Muzej Jugoslavije, ali je projekcija iznenada otkazana. U prvoj utakmici današnjeg programa osmog kola Vin lige Bosne i Hercegovine Brski Radnik podijelili su bodove u nevjerovatnoj utakmici, a na kraju je bilo 4-4. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 32 stepena, u Sarajevu dakle do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite dalje uz nas.

Polen utrke 5K koja je trenutno u toku, dakle u Vogoši, a danas je u Vogoši otvoreni 16. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Šavala Mujić u cilju promocije sportskog duha, podrške mladim talentima, jačanje prijateljskih veza među regionalnim klubovima, ali i promocije Vogoši kao sredine koja njeguje sportsku tradiciju i otvara vrata mladim talentima. Danas je u Vogošćanskoj sportskoj dvorani Amle Bečković, dakle, počeo dvodnevni 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Šavala Mujić. Dakle, više detalja ćemo donijeti svakako ovih dana. Evo, dakle, danas Vogoš je onako pravi sportski grad, prava sportska općina i drago nam je zbog toga. A mi idemo dalje svirati još 20 minuta. Uživajte uz dobru narodnu muziku.

Idemo dalje, 18 sati 47 minuta, dakle, svečanom akademijom u Sarajevskoj Iskenderiji. Danas je 19. septembra nastavljeno obilježavanje 35 godina od mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Na skupu u Sarajevskoj Iskenderiji ovim povodom govorili su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je poručio kako je vrijeme da protagonisti podjela shvate da u državi koja se ne može pokoriti žive ljudi koji se ne mogu pokoriti. Uz njega govorili su i predsjednik Unije Saveza udruženja veterana policije 91. 95. Ahidalagić, zatim načelnik sektora uniformisane policije uprave policije kantora Sarajevo Dejan Barić i kadetkinja policijske akademije Belma Bećirović, a u dvorani su se postrojile policijske snage i kadeti policijske akademije federalnog MUP-a. Program je otvoren himnom Bosne i Hercegovine u izvedbi Sarajevske filharmonije, nakon čega su prisutni minutom šutnje odali počast poginulim i preminulim pripadnicima policije i svima koji su dali život za Bosnu i Hercegovinu. Uz nastup Sarajevske filharmonije, hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo, program su uljepšali Mustafa Čizmeć Čizma, koji je pjevao Grbavicu, ali i Tarik Mula Omerović te Ivica Šarić sa emotivnom izvedbom prve himne naše domovine Jedna si jedina. Mi ćemo u nastavku slušati Halida Bešića Ljiljanja, nakon toga i za našu slušateljku Halida Muslimovića, kaže, molba je za čestitku za tri mlade rodice, dvije iz Hadžića i moju unuku iz Hrasnice od Halida, evo ide nevjesta. Pronaći ćemo i tu pjesmu, a mi idemo najprije oslušati Halida Bešlića.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je emisija 7 dana u Vogošći. Koristimo se prilikom i posebne pozdrave upućujemo našim gledalcima koji će emisiju pratiti posredstvom drugih TV kanala. Dobro nam došli. Prije 34 godine na padinama brda Žuča vođena je jedna od najtežih i odlučujućih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Bitka sa živim štitom u kojoj je agresor kao živi štit koristio logoraše iz vogošćanskih logora. Ova bitka obilježena je danas na lokalitetu Tri bukve, mjestu pogibije heroja iz Vogošće, kapetana Muje Šete.
1: Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Sjećanje na 18. septembar 1992. godine, kada je izvedena agresorska ofanziva sa živim štitom, obilježena je organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća.
2: Danas se nalazimo na jednom mjestu s kojeg stvari svi mi treba da ponesemo poruku, nauku, odnosno jednu lekciju, a to je da 90. godine ovdje koje su bile agresija na Bosnu i Hercegovinu, svi smo jedinstveno stali u jedni iz druge, branijeći Bosnu i Hercegovinu, branijeći svoje porodice, svoje domove, jeli? Ali danas 30 nešto godina po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, izgubili smo tu nit. Bili smo loši učenici, zaboravili smo da je ova Bosna i Hercegovina krlju plaćena, da je cijena koju smo platili jako visoka. Dopustili smo da se podijelimo, razdijelimo na raznorazni nacionalni, stranački, raznorazni grupe i grupacije. Ono što je danas potrebno jeste da primijetimo da je Bosna i Hercegovina njen status ugrožen, da se vratimo jedinstveno, da stanimo jedni uz drugi i da branimo Bosnu i Hercegovinu kao što su oni branili Bosnu i Hercegovinu tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ono što jeste karakteristično danas ovdje da smo se sjestili i monstruoznih načina kako je agresor ovdje ratovao, a to je koristeći živi štit, koristeći zarobljenike koji su bili sa prostora općine Vogošće, a stavljajući nepovoljan položaj branioce koji nisu mogli da pucaju svoje ljude, naravno to je jedan bio veliki izazov, ali pokazuje jednu monstruoznu fašističku metodu koju je agresor primjenjivao kada je pitanju Žuča, ali cijela Bosna i Hercegovina.
1: U ofanzivi koja je trajala 5 dana poginula su 23 pripadnika armije Republike BiH. Ranjeno ih je više od 90, dok je u septembarskim živim štitovima u 3 navrata života izgubilo 15, a 36 logoraša je ranjeno. U ovoj ofanzivi 1992. godine poginuo je heroj iz Ugorskog Zlatni Ljeljan, kapetan Muje Šejto.
3: Naravno, samim izlaskom i svaki dan su emocija, pogotovo izlaskom ovdje, kad izađemo ovdje, vidimo isto kada ga očekujem da od neku dođi. Emocije ništa nisu manje nego što su bile 92. u tom periodu.
4: Ono što ističe nasuprot herojstvu armije Bosne i Hercegovine, pokazalo se pod navodnicima herojstvo armade agresorske koja nije imala hrabrosti da se suprotstavi sa borcima armije Bosne i Hercegovine, nego je ispred sebe gurala zatočene Bošnjake iz svojih logora u živi štit. Međutim, uprkos tome nisu uspjeli da ovladaju ovim prostorom. Ono što predlažem jeste da je ovo jedna od bitaka koja zaslužuje ne samo da bude u udžbenicima školskim u Bosni i Hercegovini, nego da bude u udžbenicima širom svijeta i da bude u nekim kalendarima značajnijeg obilježavanja ovakvih događaja, jer je prvi put upotrijebljen živi štit, nešto što je monstruozno i teško zamisliti.
1: Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju naselju Ugorsko kod Šabanove kuće te na lokalitetu Tri bukve. Zahid Efendija Mukanović proučio jasin za sve šehide, a literarne radove pročitali su Ahmed Hadži Hasanović i Ajna Karaman.
0: Udruženje boraca Bosne Zelene Beretke Vogošća održalo je svoju redovnu godišnju skupštinu. Na dnevnom redu našle su se brojne tačke, među kojima izvještaj o radu u protekloj godini i najava aktivnosti za naredni period. Poseban akcenat, kako je istaknuto, i dalje je na radu sa mladima i obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Redovna izvještajna skupština Udruženja boraca Bosne i Zelene Beretke Vogošća bila je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u proteklih godinu dana.
5: Pa evo, danas smo se skupili svi članovi Udruženja Zeleni Beretki, članovi skupštini. Danas je na redu 20. redovna izvještajna skupština gdje smo usaglasili saglasili rad udruženja i onaj i rad udruženja za 2027. godinu. Što se tiče ovog 2026. godine, naša su ona obilježavanja ona jednostavna. Znači, idemo na sva obilježavanja na općini Bogošće, sva obilježavanja ispoštujemo obilježavanje u kantonu Sarajevo, ispoštujemo obilježavanja naših zeleni beretki kantona Sarajevo, Starog grada i Novog grada i tako dalje.
6: Ovdje sam pozvan na ovu izbornu izveštajnu skupštinu i bila mi je čast da prisustvujem jednom ovakvom legalnom i legitimnom događaju. Mislim da sam i ja prije svega, ne mislim, nego već znam, bio sam i ja zelena beretka, međutim, evo, mi smo neka bratska udruženja koja bi trebali jedni druge da podržavamo, da zajednički podignemo nivo svijesti građana Bosne i Hercegovine, jer je, mislim da je trenutak da svi trebamo da se ujedinimo, pogotovo boračka udruženja na nivou cijele države, a da ne pričamo o kantonu Sarajevo.
1: Udruženje dalje akcent stavlja na rad sa mladima kroz sekcije izvođača Zeleni beretki.
5: Pa vidite, ove godine smo mi, kao i svake godine, bili na Boračkom jezeru u 6. mjesecu. Tu su bili naši izvođači i mogu se Boga mi pohvaliti puno da su naša tri mlada izvođača naučila plivati. To je za nas nešto veliko, gdje smo djecu naučili ronjenje, plivanje. Znači, da stasaju, da mogu otići sad Serbes bilo gdje, da se druže s rajom, da i nije stid, da ne znaju plivati.
1: Na skupštini se između ostalog govorilo i o aktualnim dešavanjima u kontekstu čuvanja kulture sjećanja iz perioda odvrmeno-slobodilačkog rata, ali i događaja koji su izazvali brojne reakcije i komentare, kao što je nedavna sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Čitava koordinacija udruženja i onaj zelene beretke iz jasnog sustava da su previše dali pažnju za jednog ratnog zločinca

0: Iako je građevinska sezona na isteku u naselju Orahov Brijeg, u toku su obimni radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji kanalizacione mreže Kolektor 7. Radovi se najvećim dijelom finansiraju iz budžeta općine Vogošća za tekuću godinu, dok je sufinansijer Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Izgradnja kanalizacione mreže na području općine Vogošća aktivno se provodi kroz projekat unapređenja komunalne infrastrukture poput radova u ulici Orahov Brijeg, gdje su prošle sedmice počeli radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji oborinske kanalizacione mreže u ovom naselju.
1: Radovi se izvode na osnovu potpisanog ugovora, a prethodno je provedena procedura javne nabavke gdje se izabrao najpovoljniji ponuđač i to je firma Manjo d.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova je 340.239,70 konvertibilnih maraka. Predviđeno je da se izvede 280 metara oborinske kanalizacione mreže i 250 metara fekalne kanalizacione mreže sa izgradnjom armirano-betonskih šahtova. Polagaće se GRP cijev u dužini 530 metara, profila 300 mm i izvodit će se kućni priključci u saradnji sa nadležnim preduzećem Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova je krajnji korisnik Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, kao i investicioni nadzor Zavod za izgradnju kantona Sarajevo.
0: Radovi se finansiraju dijelom iz budžeta općine Vogošća za 2026. godinu, a dio su finansiranjem koji pokriva Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 340.239 konvertibilnih maraka.
1: Rok za izvođenje radova je 120 dana. Predviđena je sanacija asfaltnih površina. U nadležnom preduzeću imali smo sastanak gdje smo dogovarali da se nakon izvođenja kanalizacione mreže rekonstruiše i vodovodna mreža u ovim krakovima, gdje su nam obećali da će kako mi koji krak budemo radili oni izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže koja je trenutno bespravnog karaktera i dešavaju se na njoj veliki gubici. I ja se nadam da ćemo to uspjeti realizovati. U kolektoru 6 koji smo prethodno završili kanalizacionu mrežu, već su trebali da započnu radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, ali iz vodovoda su nam rekli da trenutno zbog ovog stanja sa sušom ekipe moraju preusmjeriti na saniranje tih kvarova gdje im se dešavaju veliki gubici i ja se nadam evo da će ubrzo krenuti radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u kolektor 6, a tako se nadam i za kolektor 7, nakon čega će općina provesti proceduru javne nabavke za kolektor 6 smo već pokrenuli za saniranje asfaltnih površina u cijeloj širini, a ovdje imamo i kroz ugovor ovaj već sa firmom Manjo d.o.o. Sarajevo neku količinu asfalta i nadam se da ćemo to sve uspjeti realizovati ovako kako smo planirali, da ćemo uskladiti dinamiku sa nadležnim preduzećem.
0: Obzirom da je riječ o veoma kompleksnom i zahtjevnom projektu, gdje je važna saradnja svih subjekata uključenih u njegovu realizaciju, apeluje se građanima da na vrijeme pripreme priključne šahtove, o čemu su već obavješteni posredstvom mjesne zajednice Hodonj. Ovih dana se očekuje i izlazak na teren tehničkih ekipa vodovoda i kanalizacije koje će procijeniti mogućnosti postavljanja lokacija spomenutih šahtova. Iako je do početka grijne sezone ostalo dosta vremena, pripreme i kontrole sistema u preduzeću Baks u punom su jeku, planirano je da grijna sezona počne 15. oktobra. O ovoj temi razgovarali smo sa vršiocem dužnosti direktora u ovom preduzeću Mirsadom Ješarevićem.
2: Kako se približava početak nove grijne sezone, sve više pažnje privlači pitanje da li će građani Vogošća i ove godine imati uredno i stabilno zagrijavanje svojih domova. Prema najavama iz Bags Energotehnike, pripreme za početak sezone već su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra.
3: Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na vrlobodu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio jedan tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen, u svakom slučaju na vrijeme. Možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont, znači postrojenja. Vi znate naše postrojenje 74. godine,

0: i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo ako Bog da sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredviđenih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referiso se dodat ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izvršena prezentacija, prije svega bili su pozvani stanovnici Bogošće i predstavnici udruženja građana vezano za bak, VD, odnosno se grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju, znači početak krizne sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini straka kad je pitanje vanredne sezone. Ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Bogošće i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, ona malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, na samo dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorski samog kotla. Otklonjeni su neki, hajde da kažem, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanom reći, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrlovodna mreža, i ja vjerujem, ako Bog da, u narednom periodu, pogotovo kad građani se uvjere da se nalazimo na nivou zadatka, da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetno grijanje kad su se druge okolnosti posložene kako treba. Mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene, i ja mislim, ako Bog da, će ovo biti sve kako treba.
1: Da se na terenu već intenzivno radi na pripremi mreže, potvrđuje i današnja intervencija na jednoj od cijevi. Cilj ovih radova je pravovremeno sanirati uočene probleme i spremno dočekati početak grijne sezone. Građanima tako ostaje očekivanje da će 15. oktobra grijanje biti pušteno u rad, te da će predstojeća sezona proteći bez većih problema i prekida u isporuci toplotne energije.
2: Udruženje Izvor dobročinstva godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja i oko 200 jetima širom Bosne i Hercegovine. U ovoj godini pokrenuli su i aktivnost pod nazivom Obraduj petkom, a kojom svake godine jednoj porodici uručuju prehrambene pakete. Na osnovu potpisanog memoranduma, udruženje sarađuje sa općinom Bogošća i Centrom za socijalni rad.
3: Izvor dobročinstva, udruženje koje godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja, te stipendira je time i studente. Pravo na stipendiju putem partnera iz Kuveta ostvarilo je oko 2000 učenika i studenata.
4: Ove godine smo imali jednu kampanju Budi prijatelj jetima Bosne, koju smo reklamirali putem džambo plakata širom Bosne i Hercegovine, i hvala Bogu veliki je odziv bio naših ljudi koji su smogli snage i vidjeli u tome jednu posebnu pomoć da i oni se uključe u ovaj projekat, i ovom priliku im se zahvaljujemo. Također, ovog ljeta organizovali smo nekoliko posjeta Sarajevu i jetimima iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, iz Tuzle, Živinica, Travnika, Bugojna, gdje su posjetili znamenita mjesta u Sarajevu, upoznali se sa historijom glavnog grada i održali nekoliko edukativnih časova u prostorijama našeg udruženja. Također možemo istaći da imali smo stipendiranje studenata, znači studenata koji imaju dobar prosjek i koji su u potrebi za pomoć, takvom vidi pomoći, i hvala Bogu krenuli smo i neki edukacijski program gdje smo sa našim prijateljima sa Fakulteta za upravu u Bogošći također organizovali nekoliko raznih seminara, i sa drugim profesorima sa Univerziteta u Sarajevu, gdje smo htjeli da ukažemo podršku toj našoj djeci koji su na Darinji koji će sutra, ako Bog da, graditi našu domovinu.
3: Udruženje je prepoznatljivo i po projektima na sufinansiranju izgradnje i obnove vjerskih objekata.
4: U jednoj smo bili kao partner i sufinansijer, a to je gradska ili čašijska džamija u Srebreniku, koja se otvara 26. ovog mjeseca, te pozivamo naše Vogošćane i sve koji prate televiziju Vogošća da se odazovaju već ovaj jubilej. A druga je 27. to je džamija Glumina kod Zvornika. To je jedan povratnički džemat gdje broji veliki broj povratnika i možemo reći da je jedan od najljepših projekata koje je Udruženje Izvor dobročinstva realizovalo, jer jako je bitno stati u podršku ljudima koji su se vratili, a džamija je simbol povratka ljudi u BH entitet.
3: Na osnovu potpisanog memoranduma, u oktobru prošle godine sa općinom Vogošća i Centrom za socijalni rad ostvarena je dobra saradnja.
4: Pomažemo porodicama socijalno ugrožene kategorije i svake godine dodijelimo pomoć u vidu ogrjeva. Također imamo jedan projekat koji možemo ga nazvati lokalne prirode, a to je Obraduj petko, gdje svakog petka ili uoči petka obiđemo porodicu i uručimo im paket koji je vrijedan. I to je sigurno još jedan projekat gdje kažemo da lokalno djelujemo, a Izvor dobročinstva kroz svoje projekte djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
3: Tako će biti i u narednom periodu, kada u udruženju planiraju i nastavljaju svoju misiju humanosti i dobročinstva.
2: Ostanite dalje uz emisiju 7 dana u Vogošći. U nastavku slijedi prilog kolegi Sadre Mešanovića koji govori o hit predstavi Čiro, autorski projekat i monodrama proslavljenog glumca Tarika Filipovića. Predstava koja na duhovit, topao i inspirativan način donosi priču o legendarnom treneru, neprevaziđenom Miroslavu Ćiri Blaževiću.
1: Predstava Čiro donosi priču o jednom od najpoznatijih imena bosansko-hercegovačkog i regionalnog sporta Miroslavu Ćiri Blaževiću. Kroz glumu, emociju, humor i brojne zanimljive detalje iz njegovog života i karijere, publika imala priliku upoznati Čiru iz nešto drugačije perspektive. Prije početka predstave razgovarali smo sa Tarikom Filipovićem, koji nam je otkrio više o samoj predstavi, ali i o tome što za njega znači susret sa publikom u Vogošći.
5: Prvi put s predstavom Čiro, evo mojom najdugovječnijom predstavom koja je do sad imala 324 izvedbe, evo 325, a i veselim se kao i svaki put.
1: Evo i vogošćanska publika se tome veseli.
5: Pa da, Čiro je neko koji je ostavio traga u cijeloj regiji, pogotovo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, on ko rođeni Travničanin. Imao jako zanimljiv život koji je mene i motivirao i nekako inspirirao da napravim predstavu o njemu i bili smo prijatelji i jednostavno predstava koja je primljena u cijelom svijetu, a igrao sam je u cijelom svijetu jednako, apsolutno. Dakle, nije ništa bolje u Bosni ili u Hrvatskoj kao u Australiji, u Engleskoj. Stvarno, Čiro je ostavio trag i možeš ga i ne voljeti, što kažu, ali zanimljiv lik i teško ponovljiv.
1: Da je interesovanje za ovakve kulturne sadržaje veliko, potvrdili su i posjetioci. Brojni Vogošćani kazali su nam da ih raduje što se u njihovom gradu organizuju predstave i događaji koji okupljaju publiku svih generacija. O, jeste imao priliku do sada da gledate Tarka u predstavama?
6: Jesam, imao sam priliku da gledam njegovu predstavu u Sarajevu. I evo, jedva čekam u Čir, nisam gledao.
1: Niste gledali?
6: Nisam
1: gledao. Kako vam se ovo sviđaju ovakvi događaj u Vogošću?
6: Naravno da treba takvi događaj, kultura ipak, nešto što je dobro za sve.
7: Želim uspjeh što bolji kod nas u Sarajevu i dobrodošli su mu poželiti. Došao sam da ga podržim, Tarika Filipovića.
1: Jeste imali do sad priliku da gledate?
7: Nisam imao priliku, gledao sam ga preko televizije na milionaš.
1: Kakvi su vam planovi za evo dalje?
5: Pa evo imam u srijedu neki film, završavam, pa u četvrtak osim, a u petak mi je premijera mog showa prvog. Prvi show zove se Filipovic show, gdje sam zagrebao po istoriji viceva, fenomenu viceva, o likovima, ko je izmislio viceve, koji priča, koji smišlja, ja između ostalog. Meni je vic od treće godine bio svaki dan, tako da jednostavno imam godinama, imam želju malo zagrebat šta vic, kako vic, zašto smišljam viceve, ko ih smišlja, lakše nam se nositi valjda sa životom kroz viceve, tako da, a pogotovo u Bosni, to je ono, i nakon katastrofe i nakon neke ljepote, sutra vide već vic, jel, tako da, evo, veselim se čim izađe zagrebačka premijera, ja mislim da će vrlo brzo po cijeloj BiH, pa vidimo se.
1: Uz aplauze i pozitivne reakcije, predstava Ćiro još jednom je pokazala da Vogošćani žele kvalitetne kulturne sadržaje, a puna sala najbolja je potvrda njihovog interesa.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Ponovo smo sa vama naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

Evo, slušali House Story, pjesmu Djevojke u ljetnim haljinama. Eh, kad smo kod ljeta, odnosno kod vremena, kažu meteorolozi, sutra u našoj zemlji, odnosno u Bosni, u jutarnjim satima, očekuju se umjerene do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, poslijepodne je mogući slab pljusak. Kada je u pitanju temperatura, od 23 do 29, na jugu do 32 stepena, a što se tiče Sarajeva, umjerene do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, poslije podne moguć slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 25 stepeni. Eto, čuli ste, ukoliko budete negdje vani, ja vjerujem da hoćete sutra, onda popodne bi moglo biti nekog pljuska. U početak naredne sedmice je hladniji, jutarnja u ponedjeljak 14 u Sarajevu, dnevna 18, a utorak samo 6 stepeni ujutro, a dnevna do 15 stepeni. Eto, tako vrijeme nas očekuje narednih dana, a kada je u pitanju muzika, Harima Tahari Poletjela golubica u nastavku.

I evo, slušali smo i parni valjak u nastavku Valentino i Mega Mix, zanimljiv, dakle, mix njihovih pjesama. Što se tiče sutrašnjih dana, evo, čuli ste, dakle, pa promjenjivo vrijeme, moglo bi biti malo i pljuskova popodne, a kada je u pitanju nastavak našeg programa, tačno u 20 sati, pamtim to kao da je bilo danas, uživate u Zamira Mesirlića i još jednu zanimljivu emisiju, dakle pod nazivom pamtim to kao da je bilo danas, nakon toga dobre muzike, pa vas očekuje Hadžibeg u 22:30, pa onda opet nastavljamo sa dobrom muzikom, svakako poziv da ne mijenjate frekvenciju, ja vam želim ugodan ostatak večeri uz naš program, ukoliko izlazite vani, svakako da se lijepo provedete, da i sutra budete uz naš program, ukoliko budete, dakle, u vašim domovima ili pri autima, onda uživajte, sa vama se druži kolega Edhem Smajlođić, a ukoliko pak ste odlučili da odete na neki mini odmor, želimo vam lijep odmor. Advija Tirić bila sa vama, ja vam želim svako dobro, mi se družimo u ponedjeljak od 7 sati u jutarnjem programu, ne mijenjajte frekvenciju i uživajte uz dobru muziku.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Pamtim to kao da je bilo danas.
4: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
5: Dragi moji, drage moje, dobrodošli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pa sad pravo da vam kažem, i ja pamtim to kao da je bilo danas, a nadam se da će neki pamtiti i ono što je danas aktuelno. A recimo, aktuelna su dva nova singla, dvije nove pjesme i jedan album, ljudi koji su iz Sarajeva, a koji su našli svoje mjesto u Sjevernoj Americi. Dakle, jedan od njih ili su tačnije u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od njih, prvi od njih je Srđan Jevđević, čovjek koji je imao prije rata grupu Gino Banana, snimio sa njima tri albuma, posljednji se zvao Amerika i tu je pjevao kako ide on u Ameriku i otišao stvarno u Ameriku tamo negdje sredinom 90-ih i tamo osnovao grupu Kultur Shock. E, ta grupa je bila poprilično šokantna i onako dosta je uspješna čak i u tim svjetskim razmjerama. Nikakva velika priča, nikakav svjetski veliki bend, ne pune oni stadione, ali sasvim pristojno sebe predstavljaju na muzičkoj sceni. I oni su objavili nedavno, taj Kultur Shock, jednu novu pjesmu. Zove se Mora. Nije Mora, nego Mora i Kultur Shock.

neko jutro na pijaci vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali. Kad sam ja pao s drveta, ti rekao, eto žene.

A drugi od te dvojice koji su otišli u Ameriku je Darko Jelisić. On je bio nekada pjevač grupa Rusija i Major, pa se opet vratio Majoru prije par godina, snimili su jedan novi album, a on je tamo u Americi svirao, snimao neke svoje albume i zanimljivo, svirao je i bas gitaru i svirao je i bubnjeve, a nema desnu šaku. E sada je on snimio, napravio jednu novu postavu, jednu novu grupu koja se zove Dare i Little Devils i objavili su album pod imenom One stvari. A kao prvi singl sa tog albuma skinuo je pjesmu iz repertoara grupe Elvis G. Kurtović, pjesmu Neko kome sam drag. Jedna netipična pjesma za Dareta i Little Devils, jedna netipična pjesma za Darka Jelisića, jedna nježna pjesma Neko kome sam drag.

Eto, krenuli smo s ovim pravim rockerima, tako ćemo malo i nastaviti. 5 godina u prošlost idemo. E, prije 5 godina grupa Osmi putnik, već sam to vam pričao, snimili taj album Rock'n'Roll se vrati u kući. Nekako su meni najzanimljivije na tom albumu te neke stare pjesme koje su bile prilični hitovi i najpoznatije pjesme iz prvog perioda rada grupe Osmi putnik, tamo iz 80-ih godina, druge polovine 80-ih, kada je sa njima kao pjevač i autor radio Džiboni. E, takva je i ova pjesma, Mi smo majstori, pa jeste i Osmi putnik.

I nekako iz tog nekog svog pasjaluka, neke želje da pokažem kakvi su nekada bili, kakvi su sada neki ljudi, odmah nakon tog osmog putnika i takve pjesme kako je Gibbon pisao 80-ih, slušamo nešto što je Gibbon radio u novom mileniju, nešto iz 2021. kada je izašlo njegovo posljednje izdanje, mini album Upo Ure, i sada tu je Mlijeko proliveno. To što svi znaju, za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati. Gibbon, Mlijeko proliveno.

Od svih sarajevskih bendova, čini mi se da samo Hari Matahari nije imao neku ozbiljnu pjesmu o Sarajevu dosta dugo. I onda je on tu pjesmu snimio na svom posljednjem albumu. Na albumu Chillin iz 2016. od prije 10 godina, eto i njemu je vrijeme za novi album, on ga stalno nešto najavljuje. Dakle, sa albuma Chillin, Hari Matahari i njegova pjesma o Sarajevu i njegova pjesma koja se zove Sarajevo.

Još smo malo u 2011. Vidite, Zdravko Čolić je počeo pisati pjesme ozbiljnije za svoje albume tek tamo nakon rata. Prvi put se ozbiljno autorski pojavio 1997. godine na albumu Kad bi moja bila. Međutim, Zdravko Čolić je i prije rata snimio, napisao dvije pjesme koje je sam snimio. I te su se pjesme našle na albumu Malo pojačaj radio. Jedna od njih, Što si prepotentna ili Sjedni mi u krilo, više čak i ne znam, nije mi bila nešto zanimljiva, ali druga mi je bila jedna od dražih Čolićevih pjesama. To je ona pjesma koja kaže: oktobar je, počinje sezona kiša. Nije još uvijek oktobar, ali samo što nije. Međutim, ja sam izabrao da čujemo koncertnu verziju te pjesme sa albuma Uše, sa koncerta održanog 25. juna 2011. godine, prije 15 godina. Zdravko Čolić i koncertna verzija pjesme Oktobar je, počinje sezona kiša.

Zanimljivo je da je na tom koncertu na Ušću Čola uvrstio i neke pjesme, pa i ovu koju nije inače izvodio. Nije to baš pjesma koja je našla mjesto u njegovom koncertnom repertoaru, čim je prošla ona turneja Malo pojačaj radio. E sada, idemo da čujemo još jednu obradu. Rekli smo, Dare i Little Devils snimili obradu grupe Elvis G. Kurtović, a i Zabranjeno pušenje je snimila nekoliko pjesama koje je ranije snimio Elvis. Tako su prije 25 godina na albumu Bog vozi Mercedes snimili pjesmu Idol. Ta pjesma se inače našla na albumu Elvisa G. Kurtovića Da Bugda Crko Rock'n'Roll. Mnogi su se pitali o kojem to svom idolu Elvis tu pjeva. Ja imam neke svoje ideje, neke svoje pretpostavke. Ako bi baš morao da stavim pare na nekoga, onda bih rekao da je to pjesma o Miliću Vukašinoviću, Zabranjeno pušenje i Idol.

I to je bilo nešto od prije 25 godina, a evo nešto od prije 35 godina i bit će malo više pjesama iz te 1991. godine. Prvo ću malo da vas rashladim. Pjesma se zove Hladan, Ekaterina Velika, sa njihovog pretposljednjeg albuma iz 1991. godine, albuma Dum Dum. Ekaterina Velika, Hladan.

onda još jedna obrada, ali ovaj put iz 1991. Jedna pjesma koja je doživjela ma mnoštvo obrada. Otkako je tu pjesmu originalno za potrebe filma Pat Garrett i Billy Kid napisao i otpjevao Bob Dylan, pa svako malo se prihvatao te pjesme neko, počevši od Erika Claptona pa do grupe Zoster. A znate tu pjesmu, to je ona pjesma Knocking on the Heaven's Door, ili Na kamenu, recimo, kod Zostera, ali nećemo slušati Zoster, slušat ćemo jednu neobičnu rockersku verziju te pjesme u izvedbi grupe Guns N' Roses sa albuma Use Your Illusion iz jeseni 1991. godine. Guns N' Roses, Knocking on the Heaven's Door.

0: će ta gitara.
1: I još jedna pjesma iz 1991. godine, Jasna Gospić. Ona imala baš veseo šaren taj album, pa vjerovatno najbolji album u svojoj karijeri. Album na kojem su pjesme pisali Dino Merlin, Hari Varšanović, Saša Lošić, Neša Radulović. Pa to je bila jedna baš onako šarena, vesela ploča. A sa tog albuma pjesma Ti si lopov srca moga i Jasna Gospić.

kaže: "Jasna Gospić, ti si lopov srca moga." Mogla je komotno da mu kaže i da je mangup. E sada, pjesma Mangup, ima puno tih pjesama o mangupima, recimo 1988. godine Srebrna krila su išla na Euroviziju sa pjesmom Mangup, tada su imali žensku pjevačicu Lidiju Asanović, a dvije godine prije toga Plavi orkestar je imao pjesmu koja se zove Mangup na onom njihovom nesretnom albumu Smrt fašizmu, koji su svi nekako listom napali. A predvodio je te napade, pazite, ako ste zaboravili, ja nisam, predvodio ih je Emir Kusturica. Dakle, Plavi orkestar sa albuma Smrt fašizmu, Mangup.

I nekako tada su novinari izmislili tu kovanicu New Partizans ili Novi Partizani, ali u tom pokretu bila su samo tada tri benda. Plavi orkestar, Merlin i Bijelo dugme. Naravno, sada nakon Plavog orkestra slijedi Merlin sa pjesmom za kojim je Dino Merlin govorio da će biti najveći hit sa te ploče. Nije baš bila najveći hit, bilo je veći hitova s te ploče, ali je on bio uvjeren u to i po toj pjesmi nazvao je svoj drugi album. Nazvao je album Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, i to je imalo tu neku, barem u vizualnoj prezentaciji, novo partizansku estetiku, a možda i etiku. Zašto? Zato što se ploča zvala Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, i na omotu je s jedne strane bila Marilyn Monroe, a sa druge poznata slika nepoznate partizanke. I ispod Marilyn Monroe pisalo je Teško meni sa tobom, a ispod te nepoznate partizanke, a još teže bez tebe. I evo je ta pjesma na koju je Dino tipovao. Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe.

I kao posljednji album iz tog trolista izašao je album Bijelog dugmeta Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio. Prvi album na kojem je pjevao Alen Islamović. E na tom albumu našla se jedna pjesma za koju su svi govorili da ona njima vuče na Dire Straits. Pa možda i jeste, meni je vukla neke druge varijante, neke druge pjesme, nema veze. I zanimljivo je da kada već Bijelog dugmeta nije bilo više nigdje na mapi, za Dan državnosti Bosne i Hercegovine 1991. godine, kada su se u Narodnom pozorištu okupili svi najveći bosansko-hercegovački pop i rock izvođači, da se tu pojavio i Goran Bregović. I Goran Bregović je sam izveo tu pjesmu i otpjevao je čak. Žao mi je što nigdje ne postoji više taj snimak. Ja sam ga negdje jednom uhvatio i to je, ima taj snimak sa tog cijelog koncerta iz Narodnog pozorišta u Sarajevu i on pjeva tu pjesmu i kaže: noćas je kolubenica pun mjesec iznad Bosne i Bijelo dugme.

Eto, tako se ja toga sjećam. Ja sam čak jedan svoj roman, posljednji roman koji je objavljen, nazvao Noćas nema mjeseca punog iznad Bosne. I jasno je na što se tu referiram. I sjećanja su nekad pouzdana, a nekad, Boga mi, nepouzdana. Nekad napišem da mi se sjećanja guraju ko rumeni švapski turisti usred sezone u potrazi za smještajem, a smještaja nigdje. E tako ja njih smještam malo pomalo i nikad ne znam gdje stiže to moje sjećanje. A čini mi se da ni Bajaga to baš nije znao, pa je i on 1986. godine na albumu Jahači Magle, trećem albumu grupe Bajaga i Instruktori, imao tu pjesmu Gde stiže moje sjećanje, a ta pjesma ima još jedan naziv, podnaziv, drugi naziv, Pamtim samo njene obrve. E, moj Bajo, od svega ti obrve zapamtio. Bajaga, gde stiže moje sjećanje?

sad njega su očito te njene obrve izluđivale. A ne treba puno tim lijepim ženskim stvorovima da oni nas izlude. Izlude nas ovako, izlude nas onako. Izlude nas sa obrvama, sa nekim drugim dijelovima tijela, a ponajčešće sa ponašanjem. O tome je pjevala grupa Tutti Frutti Balkan Band. Ona pjesma "Ti me izluđuješ, ti me uzbuđuješ. Uzbuđuješ me opasno, to više nije normalno." Sa njihovog prvog albuma, isto je 1986. album "Brzi vlak u nogama", Tutti Frutti Band, "Ti me izluđuješ".

A u jesen, početkom jeseni 1986. godine, prije 40 godina, sve nas je iznenadio novi album Vatrenog poljupca. Ne zato što je izašao album, nego zato što je na tom albumu pjevao Mladen Vojičić Tifa. Tada se desilo prvi i jedini put da je na jednom albumu Vatrenog poljupca pjevao neko drugi, a ne Milić Vukašinović. U to vrijeme Milić mi je govorio da je Vatreni poljubac konačno dobio pjevača kakvog zaslužuje, da su njegove pjesme konačno dobile pjevača kakvog zaslužuju i da konačno nema ograničenja kada radi svoje pjesme, jer zna da Tifa može sve otpjevati. Nažalost, Tifa je ostao sa poljupcem samo tokom tog jednog albuma i odsvirali su slovom i brojem 4 koncerta, ali Tifa mi je kasnije govorio da su ti koncerti bili takvi, da su oni bili tako dobro uštimani, da je na jednom koncertu Raka Marić došao iza scene da provjeri, jer je mislio da sviraju na playback. Album se, da vam odmah kažem, zove 100% rock'n'roll i bilo je to stvarno 100% rock'n'roll, a evo i naslovne pjesme. Ako je već Vatreni poljubac, ako je već Tifa, ako su se već dva jedina prava rockera u Sarajevu udružili, onda to mora da bude 100% rock'n'roll.

I kao što sam vam već rekao, kad smo slušali onu pjesmu od zabranjenog pušenja Idol, mislim da se ta pjesma odnosila na Milića Vukašinovića. A evo sad smo slušali i Milića Vukašinovića i njegov Vatreni poljubac. A nekad ne treba vjerovati u idole. Nekad, i oni su ljudi od krvi i mesa. Tako je barem tvrdila grupa Piloti prije 45 godina kada su objavili svoj prvi album koji se i zove Piloti. A jedna od dvije glavne pjesme, od dva najveća hita sa tog albuma, bila je pjesma Ne veruj u idole i Piloti.

Ma mogu oni govoriti ne veruj u idole koliko god žele, ali uvijek je to nekako ista priča. Uvijek je nekako, kažete mi ko je podoban, kažete mi ko je opasan, ma uvijek, uvijek ista priča. Sjećate se te pjesme? I ona je iz 1981. godine, grupa Azra, album Sunčana strana ulice, dvostruki album i pjesma o našoj tadašnjoj stvarnosti, a možda i današnjoj. Nije se puno promijenilo. Uvijek ista priča.

To je bilo, kao što rekoh, prije 50 godina, a prije 60 godina oni najveći imali su svoj novi album u jesen 1966. Ko su najveći? Pa nema dileme, Beatlesi naravno. Sa albuma Revolver, jedna od pjesama koja nikada nije bila single, jedna od pjesama koja nikada nije bila baš veliki hit, ali oni šta god da su ponudili, bilo je hit, samo je bilo bi hit, samo je bilo previše tih pjesama da bi se sve moglo gurnuti na singlove. Pjesma Love You Too i Beatlesi, a vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošća. Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
1: Što bi rekao Hadžibek?
4: Bio u nas jedan mudri dedo i taj je dedo odgojio unuka vrijednog, pametnog, ko što i sam bio. Završio unuk škole više, pa i najviše, i kad je trebalo da se zaposli, pravac Njemačka. Jer u nas ti posla nema za svakog, ko što i sam znaš. Žao mu bilo dede ostavit, pa ti on obišao ono malo rodbine što su imali, dajžišnu, tetišnu, jamiđincu, da ih zamole da pripaze dedu dok se on ne vrati, a kad se vrati da će i dobro nagraditi. Svi mu obećaše, a amiđinca čak reče da ne treba ništa donosit, jer to je njihova dužnost. Prođe godina sad pa sad i unuk dođe kod svog dede da ga obiđe i da malo dušu nahrani dedinim pričama, jer je godina u tuđoj zemlji kratka i teška za tijelo, a predugo i za dušu još teža, kažu. Helem, iskupila se rodbina i on upita dedu pred svima kako su ga pazili. Plaho pa me, veli dedo, ko rodbina, samo su mi neke pare nestale iz kredenca. Svi se zgledaše, nasta muk, sve dok dajžišna ne progovori prva. Kakve pare, bola dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamoli prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idući, kamoli po kredencu prebirat, veli amiđinca dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile me.

tetka Riba bila udata u Maglaju, pa bi ti mi svako ljeto za školski raspust na voz i u Maglaju. Propo prošao, nek je raspust došao. Mati bi na peci puno najveliki valjnik gurabija, zamotaj bi im ubošću da umekšaju dok ne krenemo, a mi djeca bi oblijeći oko njih gurabija, ali nismo smjeli nijedne jamit dok ne dođemo u tetke. Ponesi bi kantu miješane marmelade, doško da u Maglaju nije bilo kupit, ali eto, mrzenice bi se pojela pečena kokoš, ona naša lahorka što je prestala nosit, sva kuhana jaja sa paradajzom i perima mladog luka, dug je to put, valjalo se dobro najest. Čim bi prođe Zenicu, mati bi nas nabrzaj prema izlazu i mi bi ti potaj vakat sto između vagona nako sa kuferom, kanticom miješane mermelade i bošćom punom gurabija. Morali smo se od nje držati za ruke da se ne bi izgubili štali. Klepeće ona je čira, hem škripi, ispušća paru, a sve na nas. Kad bi nam se pripišaj, ne ima niđe ić, ne gota, ali sve dole po šinama. Prođe i taj vakat kako mi visimo između vagona, ne ilaze kondukteri, milice i govore njoj se. Ženo, draga, uvedi tu djecu unutra, pomešće i vjetar, a do Magla imaš još koliko hoš. Svoj ti posao, more voz prošišat i ko zna, gdje bi nas mogao provesti. I haj se ti vrati od tale. Prije nisi mogao prepoznat Maglaj po kuhanim jajima i ko da je, da izvineš, neko prno, jer nije bilo one fabrike. Žepče, Zavidovići, narod izlazi, ulazi, a mi stojimo kako stojimo i čekamo kad će Maglaj. Stade voz u Maglaju, tek tada nastade panika. Valjalo je naći kakvog finog čovjeka da primi kufer, mermeladu i onu bošću sa gurabijama, a bome i nas, jer su one basamake povisoko, a mi pomalekni. Ne do Bog mora voz i krenut, a djeca ostat, ne bi sebi u Kabula, govorila je u mene mati. Izađe smo nekako garavi od pare kada smo iz rudnika izašli, a noge nam sve klecaju koliko smo ih protresli stajući taj vakat između vagona. Mi ti otale pjehe pravo kotetke, a moja bi mati sve do Misurića ponavljala. E, moja sestro, što si ti deverli glavi, gdje se udade iz nakog saraja. Mi bi onim kratkim pantolcama sa tregerima i kaputićima žute boje što nam je dedo Atif skrojio morali sve jarkom do tetkine kuće jer bi nas, ne do Bog, moglo klepit auto kad bi naiđi jednom, jel ni jednom do tetkine kuće. Nije onda bilo Bog zna kakih auta ako danas. U mene buraz bio stariji, nosi onu bošću sa gurabijama, poteška bila, sve se zanosi, a ja onu kanticu sa miješanom marmeladom, a mati ide džadom, nosi onaj žuti kofer i sva se nagijela nad nas ko da je sad gleda. Plaho bi nam budi u Misurićima kotetke. Dole Bosne, a gore potoci, brda, šume. Po vazdan bi lovi ribu ili gonja i tetko točak. Kad bi nestalo gurabija, morali smo nazad. Gotov raspust. Kad bi se vraćaj, nismo morali kjetit taj vakat između vagona, jer nam je mati govorila. Sjedite, djecu, Sarajevo ne mreš ni mašit ni prešišat, jer od Sarajeva ne ima dalje.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radiotelevizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je emisija 7 dana u Vogošći. Koristimo se prilikom i posebne pozdrave upućujemo našim gledalcima koji će emisiju pratiti posredstvom drugih TV kanala. Dobro nam došli. Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najtežih i odlučujućih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Bitka sa živim štitom u kojoj je agresor kao živi štit koristio logoraše iz vogošćanskih logora. Ova bitka obilježena je danas na lokalitetu Tri bukve, mjestu pogibije heroja iz Vogošće, kapetana Muje Šete.
1: Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Sjećanje na 18. septembar 1992. godine, kada je izvedena agresorska ofanziva sa živim štitom, obilježena je organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća.
2: Danas se nalazimo na jednom mjestu s kojeg stvari svi mi treba da ponesemo poruku, nauku, odnosno jednu lekciju, a to je da 90. godine ovdje koje su bile agresija na Bosnu i Hercegovinu, svi smo jedinstveno stali u jedni uz druge, branijeći Bosnu i Hercegovinu, branijeći svoje porodice, svoje domove, jeli? Ali danas 30 nešto godina po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, izgubili smo tu nit. Bili smo loši učenici, zaboravili smo da je ova Bosna i Hercegovina krlju plaćena, da je cijena koju smo platili jako visoka. Dopustili smo da se podijelimo, razdijelimo na raznorazni nacionalni, stranački, raznorazni grupe i grupacije. Ono što je danas potrebno jeste da primijetimo da je Bosna i Hercegovina, njen status ugrožen, da se vratimo jedinstveno, da stanimo jedni uz drugi i da branimo Bosnu i Hercegovinu kao što su oni branili Bosnu i Hercegovinu tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ono što jeste karakteristično danas ovdje da smo se sjestili i monstruoznih načina kako je agresor ovdje ratovao, a to je koristeći živi štit, koristeći zarobljenike koji su bili sa prostora općine Vogošće, a stavljajući nepovoljan položaj branioce koji nisu mogli da pucaju svoje ljude, naravno to je jedan bio veliki izazov, ali pokazuje jednu monstruoznu fašističku metodu koju je agresor primjenjivao kada je pitanju Žuč, ali cijela Bosna i Hercegovina.
1: U ofanzivi koja je trajala 5 dana poginula su 23 pripadnika armije Republike BiH. Ranjeno ih je više od 90, dok je u septembarskim živim štitovima u tri navrata života izgubilo 15, a 36 logoraša je ranjeno. U ovoj ofanzivi 1992. godine poginuo je heroj iz Ugorskog Zlatni Ljeljan, kapetan Muje Šejto.
3: Naravno, samim izlaskom i svaki dan su emocija, pogotovo izlaskom ovdje, kad izađemo ovdje, vidimo isto kada ga očekujem da od nekud dođe. Emocije ništa nisu manje nego što su bile 92. u tom periodu.
4: Ono što ističe nasuprot herojstvu armije Bosne i Hercegovine, pokazalo se pod navodnicima herojstvo armade agresorske koja nije imala hrabrosti da se suprotstavi sa borcima armije Bosne i Hercegovine, nego je ispred sebe gurala zatočene Bošnjake iz svojih logora u živi štit. Međutim, uprkos tome nisu uspjeli da ovladaju ovim prostorom. Ono što predlažem jeste da je ovo jedna od bitaka koja zaslužuje ne samo da bude u udžbenicima školskim u Bosni i Hercegovini, nego da bude u udžbenicima širom svijeta i da bude u nekim kalendarima značajnijeg obilježavanja ovakvih događaja, jer je prvi put upotrijebljen živi štit, nešto što je monstruozno i teško zamisliti.
1: Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju naselju Ugorsko kod Šabanove kuće te na lokalitetu Tri bukve. Zahid Efendija Mukanović proučio jasin za sve šehide, a literarne radove pročitali su Ahmed Hadži Hasanović i Ajna Karaman.
0: Udruženje boraca Bosne Zelene Beretke Vogošća održalo je svoju redovnu godišnju skupštinu. Na dnevnom redu našle su sve brojne tačke, među kojima izvještaj o radu u protekloj godini i najava aktivnosti za naredni period. Poseban akcenat, kako je istaknuto, i dalje je na radu sa mladima i obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Redovna izvještajna skupština Udruženja boraca Bosne Zelene Beretke Vogošća bila je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u proteklih godinu dana.
5: Pa evo, danas smo se skupili svi članovi Udruženja Zeleni Beretki, članovi skupštini. Danas je na redu 20. redovna izvještajna skupština gdje smo usaglasili saglasili rad udruženja i onaj i rad udruženja za 2027. godinu. Što se tiče ovog 2026. godine, naša su ona obilježavanja ona jednostavna. Znači idemo na sva obilježavanja na općini Bogošće, sva obilježavanja ispoštujemo obilježavanje u kantonu Sarajevo, ispoštujemo obilježavanja naših zelenih beretki kantona Sarajevo, Starog grada i Novog grada i tako dalje.
6: Ovdje sam pozvan na ovu izbornu izveštajnu skupštinu i bila mi je čast da prisustvujem jednom ovakvom legalnom i legitimnom događaju. Mislim da sam i ja prije svega, ne mislim, nego već znam, bio sam i ja zelena beretka, međutim, evo, mi smo neka bratska udruženja koja bi trebali jedni druge da podržavamo, da zajednički podignemo nivo svijesti građana Bosne i Hercegovine, jer je, mislim da je trenutak da svi trebamo da se ujedinimo, pogotovo boračka udruženja na nivou cijele države, a da ne pričamo o kantonu Sarajevo.
1: Udruženje dalje akcent stavlja na rad sa mladima kroz sekcije izviđača Zeleni beretki.
5: Pa vidite, ove godine smo mi, kao i svake godine, bili na Boračkom jezeru u šestom mjesecu. Tu su bili naši izviđači i mogu se Boga mi pohvaliti puno da su naša tri mlada izviđača naučila plivati. To je za nas nešto veliko, gdje smo djecu naučili ronjenje, plivanje. Znači da stasaju, da mogu otići sad Serbes bilo gdje, da se druže s rajom, da i nije stid, da ne znaju plivati.
1: Na skupštini se između ostalog govorilo i o aktualnim dešavanjima u kontekstu čuvanja kulture sjećanja iz perioda odvremeno-oslobodilačkog rata, ali i događaja koji su izazvali brojne reakcije i komentare, kao što je nedavna sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Čitava koordinacija udruženja i onaj zelene beretke iz jasnog sustava da su previše dali pažnju za jednog ratnog zločinca koji nije zaslužio ama sekundi da se spominje u bilo kojoj emisiji naše nam jedine države, bilo koje televizije naše Bosne i Hercegovine. Znači, stvarno su pretjerali o njemu, po meni i po našim borcima i po našim šehidima. On nije zaslužio da se spomeni. To je jedna hulja, to je jedna, onaj, kako da kažem, nemam riječi za takvog čovjeka.
1: Skupština je završena zajedničkim druženjem članova udruženja i pozvanih gostiju i prijatelja koji su svojim dolaskom dali podršku radu ovog vogošćanskog boraškog udruženja.
0: Iako je građevinska sezona na isteku u naselju Orahov Brijeg, u toku su obimni radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji kanalizacione mreže Kolektor 7. Radovi se najvećim dijelom finansiraju iz budžeta općine Vogošća za tekuću godinu, dok je sufinansijer Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Izgradnja kanalizacione mreže na području općine Vogošća aktivno se provodi kroz projekat unapređenje komunalne infrastrukture poput radova u ulici Orahov Brijeg, gdje su prošle sedmice počeli radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciju oborinske kanalizacione mreže u ovom naselju.
7: Radovi se izvode na osnovu potpisanog ugovora, a prethodno je provedena procedura javne nabavke gdje se izabrao najpovoljniji ponuđač i to je firma Manjo d.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova je 340.239,70 konvertibilnih maraka. Predviđeno je da se izvede 280 metara oborinske kanalizacione mreže i 250

0: Iz budžeta općine Vogošće za 2026. godinu, a dio su finansiranjem koji pokriva Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 340.239 konvertibilnih maraka.
1: Rok za izvađenje radova je 120 dana. Predviđena je sanacija asfaltnih površina. U nadležnom preduzeću imali smo sastanak gdje smo dogovarali da se nakon izvođenja kanalizacione mreže rekonstruiše i vodovodna mreža u ovim krakovima, gdje su nam obećali da će kako mi koji krak budemo radili oni izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže koja je trenutno bespravnog karaktera i dešavaju se na njoj veliki gubici. Ja se nadam da ćemo to uspjeti realizovati. U kolektoru 6 koji smo prethodno završili kanalizacionu mrežu, već je trebalo da započnu radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, ali iz vodovoda su nam rekli da trenutno zbog ovog stanja sa sušom ekipe moraju preusmjeriti na saniranje tih kvarova gdje im se dešavaju veliki gubici i ja se nadam evo da će ubrzo krenuti radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u kolektor 6, a tako se nadam i za kolektor 7, nakon čega će općina provesti proceduru javne nabavke. Za kolektor 6 smo već pokrenuli za saniranje asfaltnih površina u cijeloj širini, a ovdje imamo i kroz ugovor ovaj već sa firmom Manjo deo Sarajevo neku količinu asfalta i nadam se da ćemo to sve uspjeti realizovati ovako kako smo planirali, da ćemo uskladiti dinamiku sa nadležnim preduzećem.
0: Obzirom da je riječ o veoma kompleksnom i zahtjevnom projektu, gdje je važna saradnja svih subjekata uključenih u njegovu realizaciju, apeluje se građanima da na vrijeme pripreme priključne šahtove, o čemu su već obavješteni posredstvom mjesne zajednice Hodonj. Ovih dana se očekuje i izlazak na teren tehničkih ekipa vodovoda i kanalizacije koje će procijeniti mogućnosti postavljanja lokacija spomenutih šahtova. Iako je do početka grijne sezone ostalo dosta vremena, pripreme i kontrole sistema u preduzeću Baks u punom su jeku. Planirano je da grijna sezona počne 15. oktobra. O ovoj temi razgovarali smo sa vršiocem dužnosti direktora ovom preduzeću Mirsadom Ješarevićem.
2: Kako se približava početak nove grijne sezone, sve više pažnje privlači pitanje da li će građani Vogošća i ove godine imati uredno i stabilno zagrijavanje svojih domova. Prema najavama iz Bags Energotehnike, pripreme za početak sezone već su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra.
3: Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na vrlobodu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio jedan tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen, u svakom slučaju na vrijeme. Možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont znači postrojenja. Vi znate naše postrojenje 74. godine i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredviđenih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referiso se dodat ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izišli na prezentacija, prije svega bili su pozvani stanovnici Vogošće i predstavnici udruženja građana vezano za Baks VD, odnosno za grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju znači početak grijne sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovnim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini straha kada je pitanje ova grijna sezona. Ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Vogošća i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, na samo dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorski samog kotla. Otklonjeni su neki, hajde da kažem, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet neću da kažem da je tu sve na

0: ček u zavijezanom reći, nije. Ali pazite, u tako jednom starom postrojenju onaj, dešavaju se kvarove, ali zato, zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrelovodna mreža i ja vjerujem, ako Bog da u narednom periodu pogotovo kad građani se uvjere da, da se nalazimo na nivou zadatka, onaj, da će doći do novih priključaka jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetu grijanja kad su druge okolnosti onaj, posložene kako treba. E, mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene i ja mislim ako Bog da će ovo biti sve onaj, kako treba.
1: Da se na terenu već intenzivno radi na pripremi mreži, potvrđuje i današnja intervencija na jednoj od cijevi. Cilj ovih radova je pravovremeno sanirati uočene probleme i spremno dočekati početak grijne sezone. Građanima tako ostaje očekivanje da će 15. oktobra grijanje biti pušteno u rad, te da će predstojeća sezona proteći bez većih problema i prekida u isporuci toplotne energije.
2: Udruženje Izvor dobročinstva godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja i oko 200 jetima širom Bosne i Hercegovine. U ovoj godini pokrenuli su i aktivnost pod nazivom Obraduj petkom, a kojom svake godine jednoj porodici uručuju prehrambene pakete. Na osnovu potpisanog memoranduma udruženje sarađuje sa općinom Bogošća i Centrom za socijalni rad.
3: Izvor dobročinstva udruženje koje godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja te stipendira i time i studente. Pravo na stipendiju putem partnera iz Kuveta ostvarilo je oko 2000 učenika i studenata.
4: Ove godine smo imali jednu kampanju Budi prijatelj jetima Bosne koju smo reklamirali putem džambo plakata širom Bosne i Hercegovine i hvala Bogu veliki je odziv bio naših ljudi koji su smogli snage i vidjeli u tome jednu posebnu pomoć da i oni se uključe u ovaj projekat i ovom priliku im se zahvaljujemo. Također ovog ljeta organizovali smo nekoliko posjeta Sarajevu jetimima iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, iz Tuzle, Živinica, Travnika, Bugojna, gdje su posjetili znamenita mjesta u Sarajevu, upoznali se sa historijom glavnog grada i održali nekoliko edukativnih časova u prostorijama našeg udruženja. Također možemo istaći da imali smo stipendiranje studenata, znači studenata koji imaju dobar prosjek i koji su u potrebi za pomoć, takvom vidi pomoći. I hvala Bogu, krenuli smo i neki edukacijski program gdje smo sa našim prijateljima sa Fakulteta za upravu u Vogošći također organizovali nekoliko raznih seminara i sa drugim profesorima sa Univerziteta u Sarajevu gdje smo htjeli da ukažemo podršku toj našoj djeci koji su nadarni koji će sutra ako Bog da graditi našu domovinu.
3: Udruženje je prepoznatljivo i po projektima na sufinansiranju izgradnje i obnove vjerskih objekata.
4: U jednoj smo bili kao partneri sufinansijer, a to je gradska ili čašijska džamija u Srebreniku, koja se otvara 26. ovog mjeseca, te pozivamo naše Vogošćane i sve koji prate televiziju Vogošća da se odazovaju već ovaj jubilej. A druga je 27. to je džamija Glumina kod Zvornika. To je jedan povratnički džemat gdje broji veliki broj povratnika i možemo reći da je jedan od najljepših projekata koje je Udruženje Izvor dobročinstva realizovalo jer jako je bitno stati u podršku ljudima koji su se vratili, a džam je simbol povratka ljudi u BH entitet.
3: Na osnovu potpisanog memoranduma, u oktobru prošle godine sa općinom Vogošća i Centrom za socijalni rad ostvarena je dobra saradnja.
4: Pomažemo porodicama socijalno ugroženih kategorije i svake godine dodijelimo pomoć u vidu ogrjeva. Također imamo jedan projekat koji možemo ga nazvati lokalne prirode, a to je Obraduj petkom, gdje svakog petka ili uoči petka obiđemo porodicu i uručimo im paket koji je vrijedan. I to je sigurno još jedan projekat gdje kažemo da lokalno djelujemo, a Izvor dobročinstva kroz svoje projekte djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
3: Tako će biti i u narednom periodu kada u udruženju planiraju i nastavljaju svoju misiju humanosti i dobročinstva.
2: Ostanite dalje uz emisiju 7 dana u Vogošći. U nastavku slijedi prilog kolegi Sedra Mešanovića koji govori o hit predstavi Ćiro, autorski projekat i monodrama proslavljenog glumca Tarika Filipovića. Predstava koja na duhovit, topao i inspirativan način donosi priču o legendarnom treneru, neprevaziđenom Miroslavu Ćiri Blaševiću.
1: Predstava Ćiro donosi priču o jednom od najpoznatijih imena bosansko-hercegovačkog i regionalnog sporta Miroslavu Ćiri Blaževiću. Kroz glumu, emociju, humor i brojne zanimljive detalje iz njegovog života i karijere publika imala priliku upoznati Ćiru iz nešto drugačije perspektive. Prije početka predstave razgovarali smo sa Tarikom Filipovićem koji nam je otkrio više o samoj predstavi, ali i o tome šta za njega znači susret sa publikom u Vogošći.
5: Prvi put s predstavom Ćiro, evo mojom najdugovječnijom predstavom koja je do sad imala 324 izvedbe, evo 325, a i veselim se kao i svaki put.
1: Evo i vogošanska publika se tome veseli.
5: Pa da, Ćiro je neko koji je ostavio traga u cijeloj regiji, pogotovo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, on kao rođeni Travničanin. Imao jako zanimljiv život koji je mene i motivirao i nekako inspirirao da napravim predstavu o njemu i bili smo prijatelji i jednostavno predstava koja je primljena u cijelom svijetu, a igrao sam u cijelom svijetu jednako, apsolutno. Dakle, nije ništa bolje u Bosni ili u Hrvatskoj kao u Australiji, u Engleskoj. Stvarno, Ćiro je ostavio trag i možeš ga i ne voljeti, što kažu, ali zanimljiv lik i teško ponovljiv.
1: Da je interesovanje za ovakve kulturne sadržaje veliko, potvrdili su i posjetioci. Brojni Vogošćani kazali su nam da ih raduje što se u njihovom gradu organizuju predstave i događaji koji okupljaju publiku svih generacija. O, jeste imao priliku do sada da gledate Tarka u predstavama?
6: Jesam, imao sam priliku da gledam njegovu predstavu Udo u Sarajevu. I evo, jedva čekam u Ćir, nisam gledao.
1: Niste gledali?
6: Nisam
1: gledao. Kako vam se sviđaju ovakvi događaj u Vogošću?
6: Naravno da treba takvi događaj, kultura ipak, nešto što je dobro za sve.
7: Želim uspjeh što bolji kod nas u Sarajevu i dobrodošli su mu poželiti. Došao sam da ga podržim. Tarika Filipović.
1: Jeste imali do sad priliku da gledate?
7: Nisam imao priliku, gledao sam ga preko televizije na milionaš.
1: Kakvi su vam planovi za evo dalje?
5: Pa evo imam u srijedu neki film, završavam, pa u četvrtak osnijeg, a u petak mi je premijera mog šova prvog. Prvi šov zove se Filipovic šov, gdje sam zagrebao po istoriji viceva, fenomenu viceva, o likovima, ko je izmislio viceve, koji priča, koji smiša, ja između ostalo. Meni je vic od treće godine bio svaki dan, tako da jednostavno imam godinama želju malo zagrebat šta vic, kako vic, zašto smišljamo viceve, koji ih smišlja, lakše nam se nositi valjda sa životom kroz viceve, tako da, a pogotovo u Bosni, to je ono, i nakon katastrofe i nakon neke ljepote, sutra vide već vic, jel, tako da, evo, veselim se čim izađe zagrebačka premijera, ja mislim da će vrlo brzo po cijeloj BiH, pa vidimo se.
1: Uz aplauze i pozitivne reakcije, predstava Ćiro još jednom je pokazala da Vogošćani žele kvalitetne kulturne sadržaje, a puna sala najbolja je potvrda njihovog interesa.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Ponovo smo sa vama naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.